はようございます。職場の教養の時間です。5月22日金曜日、真心のプレゼント。40代の T さんは毎年春になると頭を悩ませることがあります。それは5月に誕生日を迎える父親に何をプレゼントするかということです。親元を離れて生活を始めてから両親の誕生日を直接会って祝うことができなくなったため、代わりに必ずプレゼントを贈ることにしていました。結婚してからは妻と相談しながら決めていたのですが、ある時から徐々にパターン化していることを T さんは気にしていました。今年は何を贈ろうかと迷っていたところ、妻からお父さんに直接聞いてみたらというストレートな答えが返ってきました。 T さん自身も以前からその方が良いと薄々感じてはいましたが、父親にはなかなか聞きづらい質問であり、これまで避けていたのでした。後日 T さんは父に何が欲しいか聞きました。すると父は、何でもいい、その気持ちが嬉しいし、一番嬉しいのは家族で食事をすることだと言いました。 T さんは喜びが物だけではないことを改めて実感したのでした。今日の心がけ、家族の誕生日を大切にしましょう。

0: さあ皆さん、眼中体操の時間ですよ。
1: リズムを取ります。肩回し、腕を大きく回します。右に一周、拍手2回、左に一周、右手で力こぶ、繰り返します。両手を開けて閉じま

ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

手の突きを4回受けを4回リズムを取ります。右に1周拍手2回左に1周両手でマッスルポーズ。

よ、フリフリグーパー、リズムを取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。右手で力こぶ、繰り返します。両手を広げて閉じます。アハハのポーズ、手とお尻をフリフリ、グーパー、リズムを取ります。3歩進んでイエイ、右

0: カルインフォメーション。このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話していただきます。本日は耳鼻咽喉頭頸部外科の比嘉照之先生に耳管というのは耳の管と書きますけどね、はい、耳管についてお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、耳の管ですからね、耳に関係する、機能というか部位になってきますけれども、実際にどのあたりにあるんでしょうか、その耳管。
1: はい、耳管というのは喉の壁の後ろの壁の上の方ですね、ちょうど鼻の穴からまっすぐ奥に進んだあたりにあります。
0: はい、たまにね、何かしらのこのタイミングというかきっかけでこう口の中に鼻水が出たりとかする、タンタンって言ったように、タンとはまた違うんですけどね、鼻水がブルって出たりするときありますよね、うん、
1: はい、
0: その道が耳管になるんですか。
1: はい、同じではなくて、同じ場所にあるということになりますと、鼻水が喉の方にもともと送られるようになっているので、
0: はい、
1: それがよく感じられるのが鼻咽喉と呼ばれる場所なんですが、その耳管の喉側の出入り口もその鼻咽喉に開いています。
0: あ、そうなんですね。はい、じゃあその耳管、その場所は喉の奥の方、鼻と耳につながる部分っていうところになりますが、そこはどういった機能というか役割があるんですか。
1: はい、耳管の働きは大きく鼓膜の奥の部屋の圧力の調整でありますとか、その鼓膜の奥の部屋の空気の入れ替えの働きを担っています。日常的に、耳管の働きを一番感じやすいのはエレベーターで急に高い階に上がったりですとか、車で山の方に登ったり逆に降りたりするときに耳の詰まった感じが出てくることがあると思うんですけれども、それが耳管の働きを一番体感できる場面だと思います。
0: はい、私もよく飛行機の、ね、離陸の際にこう、耳が詰まった感じで鼻をつまんでうんってやるとパカッて開くような、ね、音さえ聞こえてきますしね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、あとスクーバーダイビングで潜る時にもこうエア抜きというか耳抜きというところで、はい、やるんですけれども、そこが耳管がその気圧 を調整するために
1: そうです
0: になってる、その部分、はい、ということになりますね。
1: その通りです。
0: はい、わかりました。じゃあとても大切な部分ですね、先生。
1: そう、意外と大切な部分になります
0: ね。だってずっと圧痛いですもんね、圧かかったままだと。
1: そうなんですよ。
0: でこれ先生さっき言いましたように鼻をつまんでんってやったらパカッて音がするような感じで圧が抜けるんですけれども、
1: はい、
0: これっていうことは蓋が開いたり閉まったりするってことですか。
1: そうですね、イメージとしてはそんな感じでいいと思います、
0: うん、
1: 普段は閉まった状態が保たれていまして、唾を飲んだりとかあくびをした時にだけ一瞬開いて空気の出入りをそこで行います、
0: うん、
1: でその音がパカッとかいうふうに聞こえます、う
0: ん、はい、わかりました。そういった時間になるんですけれども、この部分にトラブルが起きるっていうところになってくるわけですね。
1: そうですね。
0: でそういうということは、じゃあこの圧の調整ができなくなるということになるんでしょうか。
1: おっしゃる通りです。
0: はい、どういうふうにおかしくなるんですか、先生。
1: はい、大きく2つ分けて、ございまして、耳管が開きづらくなる狭窄症、または、開いたままになってしまう、緩くなってしまう開放症というのがあります、
0: うん、
1: 耳管狭窄症と耳管開放症ですね。
0: はい、じゃあそれぞれの症状を教えてください。
1: はい、不思議なことにですね、開きっぱなしになる、でも開かなくなる、でも一番多い症状は耳の詰まり感になります、詰まった感じが出てきてしまうというものですね。
0: 先生、耳の詰まり感というとなんかこう言えばこう耳クソ、はい、が詰まってる感じ、掃除してなくてなんかここなんか あるなみたいな、あんな感じですか。
1: そうです、おっしゃる通りで、耳垢が詰まった時にも
0: そうです、すいません、耳垢ですね、耳くそ
1: 詰まった感じが出てきます、はい、同じように時間が、トラブルが起きても詰まった感じが出てきます、
0: そういう感じ。それを、症状として一つ、
1: はい、
0: それ以外にもっとありますか。
1: はい、時間が開かなくなる狭窄症では

0: あ、もう圧力の調節がうまくいかなくなるわけですから、圧力の変化が起きると耳の痛みが起きたりしますし、時間が空いたり閉じたりするパチパチという音、これが粘膜の腫れなどによって聞こえてきたりします。唾を飲んだ時の音も普段より大きく響きますので、そうしたことが意識に上ってきやすくなります。
1: 痛みがね、伴うと、慌ててというか、どうしたんだろうと思ってね、病院にも駆けつけるかと思うんですが、普段のね、唾を飲んで音が鳴るぐらいだったら、なかなか病院には来ないのかななんて思ったりしますけれども、で、実際先生、これ原因ってあるんですか？
0: 子どもの場合ですと、時間の長さとか硬さ、柔らかさ自体が大人のように十分ではありませんので、詰まりやすくなっています。また、唾を飲んだ時に開く力も十分ではありませんので、子どもの場合にはその発達が不十分ということが一番大きな原因になります。
1: 先生、でも子供は、違和感をなかなか表現できなかったりしますよ
0: そう
1: ね。
0: ですね。ですので、中耳炎のような耳を触るですとか、機嫌が悪いとか、そうしたことが気づくきっかけになることがありますね。
1: じゃあ親御さん、その辺ね、しっかり観察しておかないといけないですね。先生、これでもほっといたらどうなっちゃうんです？
0: 放っておくと、そのまま何も起きない場合もあるんですけれども、ひどくすると中耳炎など他の状況を招いてしまうことがあります。
1: もしかしたら中耳炎になって初めて来るっていう可能性ももしかしたらありますかね。
0: そうですね。
1: 時間狭窄症、つまり。じゃあ先生、じゃあ治療はどういったものになりますか？
0: 中耳炎の治療と共通でですね、粘膜の炎症がこの時間の働きを妨げてしまっていることが多いですので、鼻水を十分に取る、子どもだったら吸引してあげるとか、この炎症そのものを治める治療になります。抗生剤ですとか、痰を切りやすくする去痰薬などを行います。
1: そうするとかなり改善されますか？
0: 大体は良くなっていきます。
1: それで大体は良くなって、それでも治らない時ってあるんですか？
0: そうですね。腫れが強いですとか、もともとおそらく耳管の大きさが小さい方の場合、こういったお薬などの治療では良くならないこともあります。その際には鼓膜を切開してあげる、もう耳管の代わりの穴を作ってしまうということですね。ですとか、チューブを入れてあげて鼓膜の奥との換気、圧力の調整を直接行わせてあげるというのが次の治療になります。
1: なんか聞いたことあります。中耳炎でチューブ入れる子がいるっていうのは、それと同じような
0: 同じですね。
1: 処置。
0: 中耳炎の治療として行っているんですけれども、これは耳管の機能が悪いために起こってくることでもありますので。
1: そうなんですね。先生、でもこのチューブ入れたら、もうずっと入れないといけなくなるんですか？取れる時もあります？
0: そうですね。これ、取れちゃうことの方がむしろ多くてですね、せっかく入れても半年以内に取れちゃうことがむしろ多いです。
1: いや、先生、取れた方がいいじゃないですか。正常になった方が、
0: そうです
1: 自分
0: ね。
1: の耳が。
0: その通りです。取れて空気の出入りが、この治療をきっかけに良くなっていれば、取れた後チューブの穴が閉じて、なおかつ空気が入った健康な状態が保ててっていうふうになるのがベストですね。
1: そういうふうに治る場合もあるわけであ す
0: りま
1: ね。
0: す。
1: わかりました。先生、今とりあえず全部今治療まで行きましたか？両方。まだ話してないことってあります？
0: 狭窄症に関し
1: で
0: ては
1: 今
0: は、
1: 終わった。じゃあ開放症、この開きっぱなし。じゃあ開きっぱなしの症状お願いします。
0: 先ほども少しお話ししましたけれども、詰まった時、開きづらい場合と同じで、耳の詰まり感というのが一番多い症状になります。その他、耳管は喉と耳とをつないでいる管ですので、開きっぱなしとか閉まりきらない人の場合には、ご自身の声が必要以上に響いてしまうですとか、息をしている音さえももう大きく聞こえてしまうとか、そういうことが起こりえます。
1: なんかあれですね、じゃあ本当に息してない時ってないですから、ずっとそれが響いて聞こえるっていう感じになりますね。
0: そうですね。
1: そうすると集中できなくなりますね、いろんなことが。
0: おっしゃる通りです。いらっしゃる患者さんです。それがもう気になるんだという方もいらっしゃいます。
1: ですね。で、その開放症の

0: 部位じゃないじゃないですか。そうですね。そこが脂肪が取れ、ね、はい、減ってっていう、そのちっちゃい部位の脂肪が減るぐらい痩せるってことはやっぱり体重的にも10キロ以上のイメージはありますよね。
1: そうですね。
0: 先生、でも急激な10キロ以上の体重の減少って何か別の病気もなんか考えられそうですね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。もう大人で10キロ以上体重が変下がってということであれば、うん、もう悪い病気、がんとか、うん、そうしたものはないかなというのを考えないといけないんですけれども、うん、まあ、もちろんそういった病気に伴って起きてくることもあります。うん、あとは急激なダイエットですね。
0: あ、ダイエット。
1: はい。やりすぎると、はい、まあ、いいことなのかもしれないんですけれども、
0: 痩せることはね、
1: はい、時間解放症を招くことがあります、
0: はあ、はい、実際に先生そういった患者さんいらっしゃいますか。
1: はい、急激な体重減少でいらっしゃる方もいますね、
0: うん、ああ、うん、ダイエットをして、
1: はい、あとは妊娠がきっかけになるですとか、うん、どうしてもストレスとか精神的な影響を受ける病気ですので、うん、そうしたことがきっかけで症状が気になるようになったとおっしゃる人もいます。
0: 確かにそうですね。なんかこうちょっとストレスがあると耳鳴りが聞こえるとか、いろんなその耳の不調って結構あったりしますからね、
1: はい、
0: それもその一つあるわけですね、うん、原因として、
1: はい
0: はい、じゃあその原因があって症状が聞きましたっけ。
1: そうですね、耳の詰まり感とかご自身の声が響く、
0: うん、そうでしたね。じゃあ今度治療ですね、
1: はいはい、治療ですね、うん、なかなか難しい病気なんですよこれ。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、まあ、過度なダイエットをしているというの場合にはそれをまずやめてみたらどうかというのが一つなんですが、うん、この症状に対応するものとしてはまず患者さんの一番心配されているのは耳の詰まり感ですので、うん、このまま聞こえに影響するのではないかというふうにご心配される方がいらっしゃいますから、
0: はい、
1: こういった状況で理由で起きてきているんだよということを丁寧にお話ししていき、聞こえには影響しないんだよということで安心していただく、これがまず最初の治療になります、
0: うん、そうですね、はい、精神的な不安ストレスを取り除くということですね、うん、
1: はい、はい、であと簡単にできることとしては、うん、耳の近くですとか首のあたりを押さえていただくと、うん、まあ、これ一時的にではあるんですが症状が和らぐポイントがある方がいますので、そういうことができないかというのを確かめてみてもらいます。
0: うん、
1: なぜ効くのかということも想像されていまして、抑えることで一時的に耳管周りの血の巡りが滞ってですね、うん、そこが腫れることで耳管が閉じやすくなる状態が作れるんじゃないかって言われています、
0: うん、はあ、まあ、ちゃんとしたメカニズム的なことは分からないけど、まあ、そうじゃないかって言われているぐらいの感じで、
1: そうですね、
0: 意外と聞いちゃう
1: 人もいます。これがまあすぐできることですね。
0: はい、すぐできることですね。はい、
1: で、まあこれではどうもという場合には、うん、次の治療法として生理食塩水を点鼻薬として鼻に入れてもらうという方法があります。うん、さっき耳管の位置は鼻の後ろ側、喉の上側にあるよという話をしましたので、はい、そこにめがけて生理食塩水を入れることで、うん、少しだけの量が生理食塩水が耳管の喉側の出入り口に入ることで、これも耳管が閉じている時と同じような状況が作れます。
0: あの水の膜を張るみたいな感じですか。
1: そうですね、その通り。
0: あ、
1: はい、まあ、やっぱり一時的にではあるんですけれども、うん、症状が和らぐということを体験してもらうことで、うん、症状の感じ方が減る方がいらっしゃいます、
0: うん、まあ、その生理食塩水を入れる、点鼻する、うん、他にもあります。先生、
1: あります、
0: はい、
1: まあ、本当にこまごまとしたものがたくさんあるんですけれど、うんうん、よくやられているものとしては喉の方上側を鼻からファイバーで見ていって、その耳管の出入り口にわざと炎症を起こさせるような消毒薬を塗ってあげるですとか、うん、あとはこれは時間解放症かどうかというテストでもあるんですけれども、喉側の出入り口を綿棒などで押さえてあげる、それで症状が良くなるかどうかを確認しながら、うん、体に優しい保湿用のジェルですね、
0: はい、
1: これを詰めてあげる、
0: うんうん、
1: これも一時的にではあるんですけれども、先ほどお話しした生理食塩水を入れるよりは長引きます、
0: うんうん、
1: 人によっては1週間近く

0: 気持ちよく過ごせたとおっしゃるので、こういった治療を行います。
1: 先生、じゃあそれって対症療法ですよね。
0: そうですね、おっしゃる通り
1: 根本的にそれが治ったってわけではないですもんね。
0: うん、そうなんですよ。ですのでなかなか難しい病気ではあるんですけれども、近年ですね、耳管ピンといって、鼓膜を切開しまして、今度は鼓膜側の出入り口からシリコン製の小さい棒状の、ものをですね、耳管に入れてあげて、ちょうどいいサイズで耳管を詰めてあげるという治療も出てきています。
1: まあ、詰めることによって緩んで締まらなくなったものが一応詰まってる状態になる。
0: その通り
1: で、詰まってる状態になってる形で、まあ、圧の調整がそれでできるってことですか。
0: そう、できることを目指します。
1: 目指す。
0: 逆にこの詰めてしまうことで詰まった狭窄症の状態になってしまうこともあるんですけど
1: す、ね、確かにそうですよね。
0: だからどっちがいいか快適かということになってきますね。
1: でもこれはやってみないとわからないっていうところですかね。
0: おっしゃる通りですね。
1: それってそれぞれの治療って今、まあ、棒を入れるとかっていうのがあると結構こう時間そんなにかからない。
0: 生理食塩水はもう処方をしてご自身でやってもらうっていう形ですね。でファイバーで見ながら綿棒で詰めるとかジェルを入れるっていうのは外来の処置になります。まあ、大体15分から20分ぐらいはかかります。で最後の耳管ピンを詰めるっていうのはもう手術ですね。
1: ですね。だとしたらやはり、まあ、入院まではしないでいいですか。入院はする、
0: 今は入院をしてやってもらっています。
1: 経過観察のためにということですか。
0: どうしても今全身麻酔で行うということにしていますので。
1: そうなんですね。はい、ではじゃあ、まあ、段階を踏んでそこまで行くというところになるわけですね。
0: そうです。ご説明だけで分かったということであれば、もちろんそれ以上のことはしませんので。
1: そうなんですね。分かりました。はい、じゃあ先生まとめてお願いします。
0: はい、日頃意識することが少ない時間なんですけれども、これが空きやすくなる、まあ、空いたままになってしまうであるとか、開かなくなってしまうと、耳の詰まり感や痛みなどのトラブルがあります。まあ、決して無視できない病気ではあるので、もしそうしたことの症状が出てくるようであれば、どちらかに当たっているのかどうか耳鼻咽喉科で調べることができますので、市中の耳鼻科さんでもご相談されるといいかと思います。
1: はい、わかりました。本日は琉球大学病院耳鼻咽喉頭頸部外科の比嘉照之先生をお迎えして、耳管耳の管と書いてね、耳管についてお話を伺いました。本日は先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは098-876-7340。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
3: 家の防音工事したいさ。
4: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業がせ。
3: なんかやが。
4: 読谷のイラミナサンサドから山田向け200メーター幸よ。
3: 電話番号や。
4: 098-957-0503。
3: 安心、防音工事しね。共生産業やさや。
5: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
6: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
7: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
8: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
9: 宜野湾シティ FM Tune in。
10: 宜野湾シティ FM 81.8MHz、 時刻は10時をお知らせします。

リスナーの皆様、こんにちは。時刻は10時を回りました。この時間はギノワンシティ FM81.8 メガヘルスからニコニコプラザお届けしてまいります。

0: はい、リスナーの皆様、改めましてこんにちは。この時間はニコニコプラザ宜野湾シティ FM81.8 メガヘルツからお届けしてまいります。さあね、 YouTube ご覧の皆さんもね、お気づきかと思いますがね、今日もスタジオには素敵なゲストがお越しですので、ご紹介をしていきたいと思います。はい、では自己紹介お願いします。
1: はい、私は、琉球カレンという音楽器をですね、の講師をしております、かかず俊樹と申します。
0: はい、よろしくお願いします。はい、
1: よろしくお願いします。
0: 俊樹さん、久しぶりですね。
1: 久しぶりですね。
0: はい、さて琉球カレンってね、どんな楽器なんのかなって皆さん思ってると思いますけれども、まずは今 BGM 流れてるじゃないですか。はい、これちょっと聞いていただいて、またいろいろお話をお伺いしていきたいと思いますが、はい、今バックで流れてる曲は俊樹さん何でしょうか。
1: はい、琉球カレンの曲集、オリジナルの曲集ですね。はい、なおハイヌーンと言います。うん、はい、はい、で今流れているのはそのハイヌの中でも、うんうん、これは1番目の曲ですね。はい、うん、白鍛冶って曲でございます。
0: はい、はい、でお聴きください。はい、

0: 俊樹さんお届けしました曲は、
1: はい、白鍛冶っていう曲ですね、
0: はい、ありがとうございました、ね、これが癒しの弦楽器琉球カレンという楽器でございますがね、はい、さてこの素敵なあの琉球カレンのですね実は発表会があるんですよね。
1: はい、はい、そうなんですね。
0: まずはここからご紹介ください。
1: はい、ありがとうございます。ですね、あさってですね、はい、5月の24日、うん、日曜日ですね、うん、場所がアイムユニバース手だこホールの大ホールです、うん、はい、そして、会場が13時、うん、午後1時ですね、うん、はい、で開演が午後1時半ですね、うん、
0: はい、ね、第6回の琉球カレンの発表会、心に響く癒しの音色ということで、5月の24日の日曜日、会場が13時、そして開演が13時30分からアイムユニバース手だこ大ホールで開催ということで、入場はどうなってますか、鈴木さん、はい、
1: これがですね、うん、無料なんですね、
0: う
1: ん、
0: すごい、はい、ぜひじゃあ皆さん多くの皆さんにね、お越しいただきたいですよね、
1: はい、
0: そして申し込みとかもありませんからね、うちのタイムで、あ、今日時間空いてるから行こっかな、みたいな。OK ですかね。
1: そうですね、OK ですね、う
0: ん。はい、ぜひお越しいただきたいと思います。さて、今回ですね、俊樹さん、ゲストの方、出演があるんですね。
1: はい、この、琉球カレンの発表会、はい、ゲスト出演というのは毎回あるんですが、はい、今回はですね、うん、中国から、
0: はい、
1: はい、福建省の方からですね、はい、福州大学の教授の方、
0: はい、
1: ニコっていう楽器皆さん知ってますかね、うんうん、
0: はい、
1: 2つの弦で、うん、バイオリンみたいに
0: 弾きますね、
1: 弾くような、うん、中国の楽器なんですが、
0: はい、
1: その楽器の師範大学の先生でございます、
0: はい、
1: この方が、
0: はい、
1: 沖縄に来て、
0: うん、
1: そして琉球カレンとのコラボ、これも実現するわけですね、
0: はい、
1: この中国の楽器のニコ、そしてこの方の、うん、この方名前がですね、張さん、張行健先生ですね、
0: 行健先生ですね、
1: はい、そうですね、はい、この方はニコの担当で、その娘さんも今回はゲストとして来ます、
0: うん、
1: この方娘さんは孫張偉先生ですね、うん、はい、この娘さんもですね、
0: うん、
1: 香港中文大学第2位の、うん、
0: はい、
1: 成績で入学。
0: あら、すごい、すごい。
1: されたということですね。うんうん、この方、楽器はチェロを担当します。
0: はい。
1: はい。皆さん、おさらいしましょうね。うん、ニコという楽器、うんうん、そして、チェロという楽器、
0: はい、
1: そして、さっき聞いていただきました、琉球カレンのコラボレーション。
0: うんうん、
1: これはですね、うん、琉球カレン発表会、うん、3年に一度なんですが、
0: うん、
1: このゲストは、この、一回限りでございます。
0: はい。
1: はい。ということで、うん、もう生涯に一度のですね、
0: うん、
1: 経験がですね、
0: はい、
1: ぜひこの24日で行われるということなので、うん、ぜひ。
0: じゃあぜひもう皆さん、他断ってもいかないといけないですね、鈴木さん。
1: はい。
0: はい。はい。はい。はい。じゃあ第6回の琉球カレンの発表会は5月の24日の日曜日ということで、アイムユニバース手だこ大ホールということで、まあ、たくさんの生徒さんもご出演していただきますけれども、ゲスト出演ということでですね、張行健先生とニコですね。
1: はい。はい、
0: そして孫張偉先生ですね、はい。チェロの方。
1: はい。
0: そして、琉球カレンのコラボで。これはもう、一緒に。
1: はい、そうですね。
0: 一回ですね。
1: そうですね。
0: はい。もう楽しみですよね。
1: はい、ありがとうございます。まあ、
0: どんな曲弾くのかなと、それも本番のお楽しみということになりますよね。
1: そうですね。生徒数の話もしたいんですけれども。
0: はい。
1: そうです ね。はい。前回3年前はですね、うん、生徒数が100名の参加だったんですが、
0: うんうん、
1: 今年はですね、うん、200名に。増えました。
0: どんどんもう皆さんね、はい、広がってますよね。
1: はい、もう琉球カレンがどんどん広がっていってですね、うん、ステージの数もですね、豊富になっております。
0: うん、
1: ぜひですね、うん、この、生徒の姿もですね、うん、見ていただきたいなと思います。
0: はい。そして、俊樹さんも今、こう、教室持ってらっしゃるんですね。
1: はい、持ってますね。
0: どちらの方でやってんですか？
1: はい。ここ、宜野湾市ですね。
0: うん、
1: 宜野湾市の普天間。うん、
0: はい。
1: サンク公民館、
0: うん、普天間って言ったら普天間神宮あたりかな。
1: そうですね、普天間神宮が、うん、近いですね、
0: はい、
1: そこの近くの公民館でですね、
0: うんうん、
1: 木曜の夜と、
0: はい、
1: 金曜の昼ですね、
0: うん、
1: やっております。
0: はい、
1: はい、
0: うん、なるほどですね。じゃあまた詳しいことはですね、お問い合わせいますけれども、これはホームページからも入れますか？琉球カレンで検索していったら、
1: うん、はい、ホームページもございます、
0: うん、
1: 一番最初に出てくるのが、琉球カレンの、うん、総合の案内ページがありまして、
0: うんうん、
1: で、そこにですね、サークル案内っていうのがちゃんとありますので、
0: うん、
1: 私の、まあ、普天間産区近い方は、
0: うん、
1: そこでもいいですし、
0: うん、
1: 他は浦添市だったりだとか、うん

0: 北だったら名護、うん、で南だったら、糸満、豊見城までありますので、はい、ぜひ覗いてみてください、
1: うん、はい、ぜひねそこ見てね、あの自分の近いところにね、あの、はい、一体験行ってもいいですよね。
0: そうですね、
1: うん、そして多分気になることがですね、楽器もやったことないんだけど楽譜も読めないんだけどって心配なされることがいるんですが、これ全然大丈夫ですよ
0: ね。はい、大丈夫なんですね、はい、これは、うん、この琉球カレンというのが、うん、そもそもが誰もが簡単に弾ける楽器として提案された、うん、沖縄で発祥した、うん、発祥、あの沖縄発祥の楽器なんですね、うん、はい、で、
1: この楽器お持ちしてます
0: ね、今、はい、うん、持ってますね、うん、YouTube 見てる方はね、あの分かると思いますけれども、うんうん、置いて弾く楽器になっております。で琴みたいにですね、うん、弦がいろいろ張られております、うん、で、今じゃ聞こえるのかな、
1: うん、聞こえますよ、ちょっとやりましょうね、はい、うん、
0: こんな感じの音色なんですが、うんうん、今私弾いたのは右手でしか弾いてないです、はい、そうなんですね、
1: ピックで、
0: そう、今ピックをあの指にあのつけてて、うん、でそのままジャーンとなぞるだけ、うんうん、この動作だったらですね、うん、全然あの私のクラスサークルにも上は85歳までいるんですけれども、うんうんうん、そんな方でもできる動作、うん、これで琉球カレンが弾けてしまうということなんですね、
1: はい、うん、じゃあぜひ皆さん、あの YouTube をご覧の方もですね、 YouTube であの見て、これうちのお父さんお母さんにも紹介したいなと思う方はね、ぜひまたあの、パソコンから検索して琉球カレン入っていただいてね、教室ね、はい、見て確認していただきたいと思いますよね、はい、教室ももうかなり増えてきましたもんね。
0: そうですね、うん、沖縄にはもう30ぐらいの、はい、30箇所ほどでですね、うん、もう教室が開かれておりますので、はい、皆さんのご自宅の近くでももしかしたらあるかもしれませんね、うんうん、
1: はい、ぜひ検索していただきたいと思います。さて春季さんね、せっかくもチョンチョンチョンって聞こえましたので生演奏でお届けしていただきたいと思いますが、はい、3曲ぐらい続けていきましょうかね、はい、いきますよ、はい、はい、せっかくですから、はい、ぜひ多くの皆さんに聞いていただきましょう、はい、
0: はい、ではありがとうございます、はい、では最初はですね、うん、ふるさとからですね、はい、参りましょう、うん、はい、懐かしい方もいらっしゃると思います、ぜひお聞きください、はい、

0: と聞いても大丈夫ですかね。
1: はい、お願いします。
0: は
1: い、
0: では、続きまして、春の時期なので、春の小川に行きたいと思います。
2: はい、お願いします。はい、

0: 生で演奏していただきました。演奏しました曲ご紹介ください。
1: はい、まず最初に、ふるさとですね、うん、これはもうあのいろんなご年配の方々を前にするときにはですね、はい、うん、必ずやる曲ですね、うん、もうこれで、ね、懐かしんでですね、うん、あの泣いてくださる、ね、昔のことを思って泣いてくださる方もいらっしゃるので、うん、必ずやってる曲ですね、はい、そしてその次が季節の、春の川ですね。
0: 春の川、はいはい、
1: これはもうあの、まあ、季節に合わせて演奏しました、うん、そして最後に、うん、沖縄の歌もやるっていうことで、うん、ティンサグの花を、はい、させていただきました。
0: はい、どうもありがとうございました、はい、なんかこの音色っていいですね、
1: はい、ありがとうございます、
0: はいはい、春季さんはもういろんな楽器がある中でですね、まあ、この琉球カレーの講師になられたということなんですけども、はい、きっかけといいますかこの音色に惚れ込んでしまった思いなど聞かせていただけますか。
1: はい、ありがとうございます。もともとですね私は三線の、うん、あのボランティア演奏を、うんしてたんですよ。
0: あ、そうだったんですか。
1: はい、で、あの、まあ、どこでしてたかっていうと、さっき言ったあの普天間産駒公民館とかの公民館のこの、うん、週に1回行われるミニデイっていう、うん、デイサービスのちょっと縮小版みたいなものが、うん、あの週に1回あるんですけど、うん、そこに行ってで三線演奏をするということで、うん、それの活動をずっとしてたんですね、うん、そしたらとある時にですね、うん、琉球カレンという楽器があるんだけれどもっていうふうにその聞いてたその三線演奏を聞いてた方から言われて、
0: うん、
1: 何ですかそれはって、
0: うん、何ですかそれはって、
1: うん、で動画も見せてもらったんですよ、うん、弾いてるところも、うん、結構綺麗だなと思って
0: 音がね
1: 音が、うん、こんなしかも簡単そうだから、
0: うん、
1: ああと思って、まあ、三線もちょっとできるから、うん、これもなんかできそうだなと思って、
0: うんうん、できそうだなと思った
1: できそうだなと思って、うん、それで、

0: 通販で買おうと思ったんですよ。
1: あ、で琉球カレーをね、
0: そう、あの、うん、もう帰ったらすぐにネットで調べて、うん、通販で、うん、なんか買えないかなと思ったらあったんですね、
1: うん、
0: あったんだけど、その通販あの売ってますよってなってるけど、もうあの中見たら閉じてたんですよ。もうかもう売ってませんよってなってた、うん、なんかちょっとおかしいなと思ったら、その通販をやってるサイトのところからあのメールが来て、
1: うん、
0: ちょっとこっちに連絡してくださいっていう風に電話番号が貼られてあったんですよ、はいはいはい、そこに電話したら、
1: うん、
0: その作ってるところの代表の奥さんから、
1: あ、代表ルミコさんですか、
0: はい、そうですね、うん、そう、代表の奥さんがあのルミコさんっていう方がいらっしゃるんですけれども、うん、その方に直接つながったんですよ、
1: うん、
0: で、で買いたいんですっていう風に言ったんですね、
1: うん、
0: あ、わかりましたって言って、
1: うん、
0: じゃあどこに行けばいいですかって言ったら、
1: うん、
0: いや届けに行きますよって言って
1: はいはいはい、
0: うん、いいんですかって言って、うん、じゃあ近くモスバーガーがあるんですけど、じゃあそこで待ち合わせしましょうって言って、
1: 普天間の
0: 普天間行ったんですよ、
1: うん、
0: そしたらその電話の方が来るのかなと思ったら、この琉球カレーを考案した代表の方が来た、
1: 先生が来たんですが、ごめん、ちょっと、あと読んでしまったわけね。ルミコさんもすごいけど、先生が来たんですか、
0: 先生が来た。
1: モスバーガーに。
0: モスバーガーに現れて、
1: うん、
0: 最初、すごい、体が大きい方だから、
1: うん、
0: 誰だろうと思って。
1: なんか音楽ではないな、
0: 音楽ではない。
1: そう、イメージがありますからね。はい、
0: ガタイの大きい方がいらっしゃったから、うん、ちょっと怖かったんですよね、
1: うん、
0: そしたらでも聞いたら、この楽器を作った方だって言って、
1: うん、
0: そんな方がそんな気軽にって言ってあれですけど、モスバーガー
1: 来たんです
0: か、来たんですかって、
1: まあ、それだけお優しい方なんですよ。
0: そう、びっくりしましたね、その時は、うんうん、
1: そして楽器を、
0: そう、
1: その
0: 受け取りました。そう、代表の方から、うん、楽器はこういう楽器でねって言って、
1: うんうん、
0: こんな風に弾いてね、こんな構造になってねっていうのを直接教えてもらったんです。
1: まあ、これもラッキーじゃないですか。最初この大きな人来たなと思ってドキドキしたら、あの穏やかで静かでゆっくり相手のことを考えてお話しする分かりやすい先生がいらした。
0: そうなん
1: です。もう名前言っちゃいましょう。はい、コメス誠二郎先生が。
0: そうですね。コメス誠二郎先生ですね。この方は宜野湾市にヒューマンステージっていうのがあるんですけれども、そこの創設者でございます。はい。で、まあ、昔はね、バンドのドラマーの方だったんで、そのバンド経験も活かしながらですね、で、40年前からですね、40年前から、障害者施設だったりだとか、いろんなところでですね、楽器を教える音楽療育士の活動もされていたと、
1: うんうんうん、
0: でそんな中で生み出されたのが、この療育士の仕事の中で生み出されたのがこの琉球カレーなんですね、
1: うん、うん、そういうことなんですね、はい、もうこの小林先生も長年この福祉の現場で携わって、もう実践の経験もありますしね、
0: はい、
1: またこの音楽の大切さっていうんですか、音楽がまた脳を育てるとかね、
0: はい、
1: 音楽の魅力をぜひ皆さんに楽しんでいただきたいと思いから、この琉球カレーができたということになるんですよね。
0: そうなんですよ、
1: はい、まあ、今おっしゃいましたように、この琉球カレーの音楽療育、
0: はい、
1: それ もうとても大切なことなんですけれども、はい、まずまた今 CD からですね、曲を2曲ほどお届けしましてからですね、またこの、琉球カレーの音楽療育についてお聞きしたいと思いますね。
0: はい、ありがとうございます、
1: はいはい、では曲いきましょうね。続いての曲いきましょう。じゃあ春季さん紹介してます2曲目と3曲目いきましょうかね。
0: はい、わかりました、
1: はい、
0: これからお送りしますのは、うん、また琉球カレーオリジナル曲集のハイヌーンの中から、
1: はい、
0: 2つ目の曲で、
1: うん、
0: スリープっていう曲と、
1: うん、
0: 3つ目のスランバーという曲ですね、
1: はいはい、トラック2と3の曲になりますね、
0: はい、
1: はい、お届けしましょう。

0: 春季さんお届けしました曲は、
1: はい、琉球からオリジナル曲集のトラック2の、スリープ、トラック3のスランバーでした。
0: はい、お届けしました。はい。はい、さて、前半にあのこと琉球カレンのですね、音楽療育についてちょこっと触れましたけれどもですね、はい、この音楽療育というのは、まあ、あのこう春季さんもやってると思うんですけども、どういった活動をなされてるんですか。
1: はい、
0: うん、
1: 音楽療育とですね、うん、この琉球カレンの弾き方をさらに簡単にして、うん、はい、うん、さらにですね、手遊びとか、
0: あ、じゃあ音楽を聴いたり歌ったりしながらということですか。
1: そうですね、はい、うん、あの手遊びとか声に出したりだとかっていう、うん、いろんな要素を入れたものが琉球カレンの音楽療育になります。うん、主にですね、音楽による認知症予防だったりだとか、うん、はい、いろんな効果が期待できることになっておりますね。うん、で、あの具体的にはですね、この音楽をやることによる記憶の刺激、うん、まあ、懐かしい歌とか聞いたらですね、うん、いろんなこと、昔のこととか思い出す方もいらっしゃると思いますね。うん、あれが結構脳にいいらしいんですね。うん、そして、ストレスの軽減ですね。うん、こういう懐かしい感じとかいろいろ音楽聴いた時にやっぱり心が安らげますよね。うん、そして、他のいろんな人とやるので社交的なつながりもありますし、うんうんうん、さらには脳トレですか、あの楽器を演奏するっていうことは楽譜を見てやるので、ここは左脳を使うこの論理的な思考と、あと音楽をやるということのこの創造性、これは右脳ですね。左右の脳を効率よく使えるということの点においてですね、この音楽療育というものはですね、とてもとても認知症予防にいい効果が期待できるということなんですね。
0: はい、でもね、今も認知症ってよく聞きますからね、やっぱりこう年を重ねると、まあ、それ無視できないこともありますけれども、まあ、予防っていうか遅らせるということにも、ね、役立つということですよね。
1: そうですね、
0: うん、はい、やっぱりもうこの音楽なんですけども、さっきからね、あのこう彼を聞いてるんですけどもね、やっぱりこうなんか心とか体のバランスを整えるような音ですよね。
1: そうですね、うん、この琉球カレンはですね、うん、実は過去に、うん、琉球大学との共同研究が行われて、実際に癒しの効果があるのかっていう実験が行われたんですよ。はい、でそれでですね、うんうん、あの癒しの

0: 効果があるっていうふうに結果が出たんですよね、はい、
1: これも確か手だこの大ホールでですね、皆さんアンケートをお渡しして、曲を聴く前の状態
0: はい、
1: チェックしていただきまして、
0: はい、
1: このカレンを聞いた後にまたこのチェックしていただくっていうこの結果が出たがあって出たんですよね。
0: そうですね、
1: うん、はい、そういうことやっぱりこの音楽療育っていうのはやっぱり大切なことになるわけですね。
0: はい、うん、ありがとうございます。
1: はい、もうじゃあ春樹さんはこれに関することも手遊びとかいろいろやるわけですか。
0: そうですね、うん、今いろんなところですね、まあ、福祉施設とかですね、うん、あとは結構面白いのは失語症の方とか、わかりますかね、あの失語症っていうのはその脳卒中とかの、ね、あるあのその時の後遺症でよく起こりやすいんですけど、あの書いてある文字が読めなかったりとか、あと言葉が出しづらくなったりとかですね、そういう失語症の方 の、 あのサロンというものを、このが、ですね、言語聴覚士 の、
1: はいはい、
0: あの失語症の方をサポートする言語聴覚士の方々の方々がですね、あの平が、主催しているですね、失語症サロンの中で、この音楽療育というのをやったんですよ。
1: あ、今こういうサロンもあるんですね。
0: そう、そうなんですね、でその中でもあの話にも あのあったのが、このこういう音楽のおかげで、失語症っていうの今文字が読めなかったりだとか、言葉が出ないっていうんですけど、音楽は弾ける、歌える、これ失語症の方でも、っていうようなことがあるらしいんですね、あのそのサロンで知った話なんですけれども、そうなので音楽を通してだと、こういうあの表現とか自分を出せるっていうことが失語症の方々にはなんかそういうほらあるらしいです、まあ、実際の効果はごめんなさい、あの医学的な効果は分かりませんけれども、そういう話があるらしいんですね、だからこの失語症の方でもこの琉球カーレンの音楽療育は簡単ですから、それがすごく効くんじゃないかということで、あのそういうふうに、あの実施させていただいたということ、実施次第でございますね、
1: はい、まあ、本当に、この今脳卒中とか心筋梗塞とか、ね、ありますけれども、そういった方でもちょっと失語症であっても、こう読めなくても、ね、書けなくても音楽はできるという、ね、ことはあるわけですが、何かできることってあるんですよ。
0: はい、
1: うん、
0: はあ、そうなんですよ、
1: これがまた琉球カレンということでね、
0: はい
1: はい、これはもうこうなんていうんですか、ちょっと頼もしいと言いますかね、嬉しい情報ですよね。
0: そうですね、
1: はい、ぜひまたあのこのラジオを聞いている皆さんでもですね、
0: はい、
1: こうあのこの音楽に通してちょっと関わりたいなという方がいましたらですね、
0: はい、
1: あのお電話いただきたいと思います。電話番号は私の方からご紹介しましょうね、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、0907585-2868、0907585-2868、コメスさんまでお問い合わせいただきたいと思います。そして今回の第6回の心に響く癒しの音色琉球カレン発表会、5月24日のお問い合わせの方もですね、こちらの方にお問い合わせ0907585-2868までお問い合わせいただきたいと思います。でも春樹さん、この琉球カレンの発表会は入場無料ですからね、
0: はい、
1: はい、よっしゃ、1時間前だけど行こうでもいいですね。
0: そうですね、はい、行こうでもいいですね、
1: はい、
0: で先ほど の、 あの琉球カレンの音楽療育の体験も、
1: はい、
0: この、
1: はい、
0: 発表会の中に組み込まれております、
1: はい
0: はい、あのそこでですね、琉球カレンの体験もできますので、もしあのちょっと触ってみたいよって方、
1: はい、
0: もちろんあのみんなの前でね、ちょっと緊張するって方はね、ちょっと控えた方がいいかもしれませんが、
1: ちょっとチャレンジ
0: したいなって方はですね、ぜひあの司会はですね、あの、この琉球カレンの音楽療育で、弾きたい人っていうふうに言うのは私なので、その時にですね、
1: はい、
0: この声ですね、はい、また
1: 聞いたなラジオで、ね、はい、
0: そうですね、この声が、あの、で、あの、弾きたい人っていうふうに聞いたならですね、ぜひですね、あの、手を挙げていただいて、で、あの、舞台の方に挙げて、音楽、この琉球カレン、
1: はい、
0: 音楽療育をですね、ちょっと体験していただきたいなと思います。
1: そうですね、はい、じゃあ当日の第6回の琉球カレン発表会では音楽療育のコーナーもございますので、
0: はい、
1: そこで入って手を挙げていただきたいと思いますよね、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、その時は私もたくさん協力させていただきますので、ありがとうございます、よろしくお願いします、はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、せっかくですから今日はね、琉球カレンもお持ちいただいておりますので、では講師の、はい、あの方に弾いていただきたいと思いますね、はい、お願いします、
0: はい、 では

0: はい、ありがとうございました、
1: ね、ありがとうございました、
0: はい、もうね、あの聞き入ってしまいましたけども、この音楽療育ね、はいはい、ぜひね多くの皆さんにね、あの お伝えしたいし広めていただきたいですよね。
1: そうですね、うん、
0: でもこの発表会ではですね、第6回の琉球カレーの発表会では、まあ、プログラムにもこの音楽療育のこうコーナーがあるということで、
1: はい
0: はい、これもあの春季さんが担当していただいて、
1: はい、
0: ということ で、
1: はい、
0: で皆さん一緒に参加しましょうって言ったらね、ぜひ皆さん手を挙げて、はい、舞台の方にね
1: 出
0: て一緒にやって、簡単ですよね、こう楽器を弾きなさいとかじゃなくて、
1: そう、
0: うん、こうどんな曲やるんですか。
1: ですね、うん、決まっているのは、うん、キラキラ星っていう曲ですね、
0: はいはい、
1: 皆さんね、うん、キラキラ光るっていうですね、はい、うん、これをあの、まあ、楽器とあと 手拍子とかで組めながらやったりとか、うん、まあ、詳しい詳細はちょっと今あの言うと長くなっちゃうので言わないですけれども、うんうん、はい、うん、それとですね、あとはあの昔の方、私は知らなかったんですけど、真っ赤な太陽っていう曲、
0: うん、うん、ありますよね、
1: これ、うん、

0: 美空ひばりさんが歌われた曲でございますね、うんはいうん、あのアップテンポな曲をですね、うんうん、琉球カレンで弾くとどうなるのかっていうこともちょっとあの楽しみにしながらですね、うん、逆にこの真っ赤な太陽を演奏できるんだって思ったらちょっとワクワクしますよね、
1: うん、はい、はいはい、そうですよね、はいはい、でもこのいろんな年齢の方が知ってる曲があのこの楽譜を読めないでもね弾ける楽器なっていうことでね、はい、自分の知ってる曲を弾けるってワクワクするんじゃないですか。
0: そうです
1: ね、どうですか関わっていて生徒さん皆さん最初できますかね自分に言っててねお問い合わせ来て入っていくと思うんですが春樹さん、
0: はい、いや実はですね、うん、もうあの楽器やってないも時期がちょっと長くなっちゃってっていう、うん、あのご年配だと80代の方ね、うん、あの結婚してからはもう楽器全然触ってないっていう方、
1: もうみんな子育てとかいろんなことで忙しくてね、
0: そ
1: う
0: そ
1: う、うん、
0: でその方があのやるってなった時にできるかなってなってたんですけど、うんうんうん、実際にこの和音っていう、うん、まあ今さっきジャンジャンジャンジャン鳴らしてたこの和音ですね、
1: はい
0: うん、これ右手でできる和音を、うん、だけをやって、うん、実際にできて、うん、さらにですね、うん歌まで歌ってたんですよ。
1: そう最初この和音からやっていくわけですね。
0: そう、うん、この和音からやっていって、うんまあ、実際まあ、大体ねまあ、簡単なんで、うん、それはまあ、できるんですけれども最終的には、うんうん、だけど歌も歌うっていうのは別に全然強要はしてないんですよ。そうなんで歌を歌うかっていうと、ね、やっぱ懐かしいからついつい声に出ちゃうんですね。で弾いて歌うって難しいんです。もうすごく歌三線やってる方はね、うん、多分知ってるかと思いますけど、うん、弾きながら演奏するって難しいんですよ、うん、で
1: も2つのことしてるんだから
0: そう、うん、それでも自然と歌っちゃう方がいらっしゃったんですね、うん、これからこれはまあもちろん知ってる歌だからっていうのもあるとは思うんですけれども、うん、これはですねちょっと音楽の力っていうのをちょっと感じましたね、うん、なかなか楽器がね触ってなかった自信もなかったっていう方が、うん、弾きながら歌も歌える、うん、これは見ててあこの楽器はやっぱり簡単でしかもとても楽しくながらやれてるんだなと、うん、そんな楽器なんだなというふうにその時は感じましたね、
1: うんうん、とてもこのいい時間ですねこういった経験ができるというのは、
0: はい、
1: うんなるほど。もう春樹さんにとってもこの琉球カレンはもうなくてはならない。
0: はいそうですね、うん、これはもうぜひ伝えたいと思いましたね、
1: うんうんはい、ぜひもうね今ラジオを聞いている皆さんねこの本物そして春樹さんにも会えます。ぜひ琉球カレンの発表会にお越しいただきたいと思いますので、はい、もう一度ご紹介の方よろしくお願いします。
0: はいわかりました。第6回の琉球カレン発表会これがですね日時が2026年の5月24日5月の24日日曜日会場が13時、
1: はい、
0: 開演が13時半、場所がアイムユニバース寺子ホール大ホールですね。
1: そしてゲスト出演があります。
0: はいゲスト出演が、はい張行健先生こちらがですね、はい福建省の福州大学の教授でございます。ニコっていう楽器、うん、この中国の2つの弦のバイオリンによ、うんの要領で弾くような楽器、うんうん、それとその先生の娘さん孫長偉先生、うんうんこちらはチェロを弾く先生でございますね、うんうんニコとチェロ、うんうん、そして琉球カレンがコラボして弾く、うん
1: はい、
0: このこのコラボはですね、うんうん、もう生涯に一度ぐらいの体験になると思いますので、うんはいはい、ぜひ皆さん、5月24日日曜日、うん会場13時から、うん、寺子ホール大ホールで足をお運びください、
1: うん、はいお待ちしております。はい、はい、詳しい内容はまたホームページとか YouTube とか Instagram やってますか。 Facebook とかも
0: Facebook はい、うん、そうですね流れてますね。
1: はい、はいはい、そちらの方もね琉球カレンで検索しててね、
0: はい、
1: 入っていただきたいと思います。
0: はい、
1: 第6回の琉球カレンの発表会は5月24日の日曜日会場が13時、開演が13時30分、アイムユニバース寺子大ホールで行われます。多くの皆さん入場 場が無料となっておりますのでお気軽にお越しいただきたいと思います。まあ、前半でもお話ししましたけれどもね、本当に最初はもう、もう何年前かはもう本当に30名40名の、ね、生徒さんからスタートして、講師の方も一桁でしたが、もう今何十名いますかね、
0: 先生方もね、先生方ももう
1: どんどん増えておりますよね、
0: はい、
1: 生徒さんも今200名ぐらいで、
0: そうなんですよ、
1: これも本当にもう北から南まで教室も30ぐらいできてね、
0: はい、
1: はい、楽しみでございます。また当日は私も総合司会務めさせていただきますので、はい、よろしくお願いします。
0: お世話になります。
1: はい、もうじゃあ最後になりましたが、最後はですね、この曲を聴きながら2曲続けてお届けしながらお別れしたいと思います。はい、春季さん、どことどこ行きましょうかね。
0: はい、はい、ですね、うん、また琉球カレンオリジナル曲集から参りましょう。
1: はい、はい、
0: からね、これ どうでもいいんですか。
1: いいですよ、
0: はい、まずはじゃあトラック5からいきましょうかね。
1: はい、5からいきましょうか、
0: Like a Butterfly、はい、こちらはですねすごく軽快な、はい、愉快な音楽になっております、うん、そして、最後に、うん、トラック7番がですね、
1: はい、
0: Day Break、
1: はい、
0: こちらはですねすごくゆったりとした曲になっておりますので、はい、ぜひ2つともお聴きください。
1: はい、ではこの曲を聴きながらこのお時間をお別れしたいと思います。はい、春季さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、このお時間はニコニコプラザギドワンシティ FM81.8 メガルスからお届けいたしました。どうぞ皆さんこの後もギドワンシティの番組でお楽しみください。

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょう、父ちゃん。家中出しやくていいよね。
0: さあじゃあとこわし、いっぺまさんや。まぬかちゅうやが。
1: 普天間さん普天間の中にある、夜なみねかつお節っていうのかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。株式会社日清電機システムは、キュービクル、低圧配電盤、自動制御盤、軽装盤の設計・製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
2: 母さん、うち家族全員 au だよね。
3: そうだよ。
2: じゃあポイ活しなきゃね。
4: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
7: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

0: 格安タイヤならトレッド沖縄宜野湾店与儀店嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: よなみね
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員英雄だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: 英雄ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまで、ポンタポイントもポンポン貯まる英雄のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
9: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

0: がっていく今どきラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
3: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
4: 西原町上原2丁目2-6イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
6: 格安タイヤならトレッド沖縄宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
7: 株式会社日清電気システムは、キュービクル、電圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
8: 宜野湾シティ FMA のお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

お昼の12時を回りました。リスナーの皆さん、こんにちは。このお時間はギノアンシティ FM ガネコのスタジオからギノアンシティラウンジを生放送でお送りしてまいります。今日の担当はドリーです。さあ今日もね、このガネコの A スタジオから生放送でお届けですが、雨降ってますね。今日のお天気、雨。ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴い激しく降るでしょう。南西の風のうちやや強く、波の高さは 1.5メートル、日中の最高気温26度の予報です。さあ23日明日土曜日、雨、朝晩曇り。ところにより朝から昼過ぎ雷を伴い激しく降るでしょう。南西の風やや強く、波の高さは 1.5メートル、朝の最低気温24度、日中の最高気温27度となります。さあ1週間天気予報を見ましたら、そうですね、日曜日は少し曇って、また月曜日傘マーク開いて、そして火曜日からまたお天気回復するというね、予報となっておりますけれども、まあ、お天気回復するに従ってね、やはり気温も高めになっていきます。今日もね、最高気温26度なんですけれども、雨が降っているからか蒸し暑いですよね。もうね、本当にこの時期やっぱり家に帰るとね、そのまま空調つけてなければジメッとした感じになってますよね。はい、もう除湿機能、エアコンの除湿機能、本当にフルパワーで、使っていますけれども、やっぱりね、それをすることでちょっと快適、ちょっとっていうか、かなりだいぶ全然違うんですよね、除湿機能つけると、まあ、電気代かなり考えないといけないんですけれども、もうね、ちょっと快適に過ごすためには致し方ないかななんて思いながらも、別のところで節約できたらいいかななんてね、別のところってどこみたいな感じですけれどもね、本当に。さあ今日もね、楽しくお届けしていきたいと思います。それではこのコーナーからお届けしましょう。はい、今日は何の日、いきたいと思います。5月22日、ガールスカウトの日。1947年、昭和22年の今日、ガールスカウト運動の再興を目指して準備委員会が発足したものを記念して、ガールスカウト日本連盟が制定したものです。ボーイスカウト成立記念日は1月24日ですね。このガールスカウト、ボーイスカウトね、すごくユニフォームがかっこよかったんですよね。私の知り合いの友達にもガールスカウト、はい、入ってた子がいましたけれども、かっこいいのよね、あのユニフォームね。うん、着たいななんて思ったりもしましたけれども。さあ、そして、今日起きた出来事の中から一つだけ、2002年、平成14年、介助犬や聴導犬の法的地位を初めて、規定した身体障害者補助犬法が参院本会議で可決成立した日でございます。はい、そして今日誕生日の皆様、お誕生日おめでとうございます。生まれてきてくれてありがとう。さあ今週の一曲、最後となりました、この曲をお届けしたいと思います。こちひら高根で、メンソーレ国際通り。

はい、お届けしています曲はこちら高根でメンソーレ国際通りです。さあ、こちらさんね、私たちギノアシティ FM の毎週火曜日10時からの30分の番組で、番組をやってもらってるんですよね。沖縄出身ミュージシャンで自身の楽曲と語りを通して沖縄の日常、沖縄の空気を明るく届けています。観光案内や歴史解説だけではなく、こちら高根自身の経験、生活の中にある記憶、言葉、音から聞いているだけで大体沖縄を感じられないよ。もうこの大体っ

っていうね、どうでしょう皆さん、このフレーズ、大体大体そうよね大体沖縄もう全く完璧にパーフェクト沖縄ではなくてね、大体そんな感じを通ず、なんていうのかな、感じられれば、はい、伝わればいいのかなっていう番組になってます。ぜひ皆さん聞いてください。

0: ャモチャガンチュー特裁通り二面それ
1: はい、ということでね、今週の一曲、こちひろたかねでメンソーレ国際通りということでございます。いや、国際通りね、どうですか皆さん、最近行ったことあります？通りもね、ないんだけど、ないんかいって感じですよね。いや、私のこう今まで、まあ、学生時代って言ったら相当古いですけれども、まあまあ、なんていうかな、コロナ前までっていうところでのイメージでいくと、本当にお土産品屋さんがね、ずらーっと両サイドに並んでてというかね、連なっていて、もう観光客の人たちしか行かないっていうようなイメージだったんですよね。で、まあ一歩中に入れば平和通りだというかね、その辺は庶民の人たちでも、そこもね、もうほぼほぼなんか観光客らい、なんていうかな、なっちゃって、そうそうそう、もう、近くのね、近隣の人たちは、まあ、自分のね、生活の、一部にもなってはいるはずなんですけれども、まあ、ドリの勝手なイメージはね、本当に観光客の人たちしかいないみたいなね、イメージだったんですが、今はね、本当に、地元の若者たち結構いらっしゃいますね。地元の若者たちもいるし、観光客もいるし、もっと言えばなんかこうおしゃれな、なんていうの、マダムだったりとかね、はい、地元の人たちが結構利用されてるっていうのをね、感じますよね。で、それはなんでかって言ったら、まあ、自分の、ね、家族が結構国際通り利用していたりとかするわけですよ、まあ、お店ね、飲み屋だったりとか、ね、いろんな雑貨屋さんだったりとか、はい、そういった話を聞くと、ああ国際通りでって今まで本当にこの なんていうのかな、奇跡の何マイルあるよね、その通りを行って帰ってくるだけの感じの、こうただ歩くだけの感じだったけど、そうじゃないっていうところでね、めちゃくちゃ元気のある国際通り、まあ週末なんてね、ちょっとこの夜の国際通りをこう車で走らせてると、もう走らせられないよね。ほぼほぼなんか歩くスペースぐらい、あ、スペースじゃない、歩く速度ぐらいの時速でしか進めないぐらい、すごい混雑してるし、人もたくさんいるしね。まあはい、ぜひ皆さん、あの国際通りで、国際通りね、全部高いだけかななんて思ってたけど、そうじゃない、なんかリーズナブルなね、飲み屋もあるし、食べるとお食事どころも結構探すとあるみたいね。そこもね、ぜひ穴場としてね、探していくと、ちょっと筋道に入るとね、え、こんなところにみたいなところをね、なんかこう宝物探しじゃないけど、そんな感じで、散歩してみるのもね、国際通り、裏通りみたいなね、あの辺、そう、行ってみるのもいいんじゃないかななんて思ったりしますね。はい、ということでね、今週の一曲、こちひろたかねでメンソーレ国際通りでした。さあ、毎週金曜日は映画エンタメのコーナーとか、あとね、まあ、週末のイベント情報というところでね、皆さんにお届けしておりますが、ちょっとね、もう紹介しないといけないイベントがいっぱいあって、紹介してるんですけれども、全然間に合ってない、もうなんかパーって流してるだけなので、今日はまずこのね、いただいた紹介してほしいっていうね、リーフレットから先に皆さんにね、ご紹介していきたいなと思っております。さあ、昨日もね、ラウンジの方にゲストに出ていただきました、世界の物語サンジョル、ジョルデイが沖縄に来たよ、沖縄市民図書館、5月23日明日です。14時から16時、参加は無料です。プログラム14時から沖縄スペイン協会の挨拶です。議事がね、会長がね、多分お話しすると思いますよ。昨日ね、ラウンジに出てて、YouTube からも配信してますので、どうぞね、アーカイブの方をね、確認してみてください。すごくね、明るい、なんか人の良さそうな、優しいっていうかね、思いはあるみたいなね、はい、会長でした。さあ、そして14時10分からサンジョルディのお話。はい、このサンジョルディっていうのはどういったものなのかっていうのをね、話してくれます。そして14時15分から世界の物語、昨日ねちょろって言ってたけど、 こう世界の 名作をね内縄口でみたいなこと言ってたよね、はい。さあそして15時10分からワークショップなりきりプリンセス写真撮影などなどなど、あとカルロス・ゴメスフラメンコダンススクールのね、から、フラメンコがね見れたりとかいろいろありますので、ぜひ皆さんご家族で楽しめる内容となっておりますで なっておりますので、足を運ばれてください。お近くの方はね、うん。で、まあ、今回毎年1回しかやらないこの世界の物語サンジョルディっていうがね、今年は5回行います。で3回はもう終わってて4回目が宜野湾市民図書館でなのね。でその後に、座間味島にもね行くということで、そこに行くため あのクラウドファンディングを今やっています。寄付の方をねよろしくお願いします。さあねこの活動ねサンジョルディのお話っていうところでどういった、まあ、これサンジョルディのお話図書館に行って皆さん聞いてほしいな、どういった内容なのかっていうのはね皆さんよろしくお願いいたします。はい。さあこれが明日土曜日ね5月23日、そして5月24日日曜日がこちらになります。第6回琉球花蓮発表会心に響く癒しの音入れ音色としてね題してお届けします。今日のニコニコプラザ10時からのねニコニコプラザにもゲストに出ていましたけれども、この琉球花蓮発表会のね広報をしていただきました。5月24日場所がアイムユニバース手だこ大ホール、5月24日、アイムユニバース手だこ大ホールです。そして会場が13時、会員が13時30分、ゲスト出演がチョウ・ギョンケンさんね、ニコ奏者です。そしてソン・ジョイさん、これチェロショ奏者でございます。と合わせてこの琉球花蓮、琉球花蓮という楽器が、まあね本当身体にハンディキャップがある人でも弾ける楽器だよというところになってきていて、まあ、それをしっかり、まあね、心に響く癒しの音色として皆さんにお届けします。入場無料です。お気軽にお越しください。今日の、ね、ラジオでも言ってましたよね、あそういえばあったわねみたいなね、急に行くことを決めて来ていただいても全然構わないっていうところでございますので、ぜひ皆さん5月24日はい、アイムユニバース手だこ大ホールで13時30分開演です。第6回琉球花蓮発表会よろしくお願いします。あ、お問い合わせ先もありますのでね、お問い合わせ先 090-7585-2868 090-7585-2868 コメスさんまでお問い合わせください。さあここでね一曲曲をお届けしたいと思います。ゆずで夏色。

お届けしました曲は伊豆で夏色でございました。さあ、毎週、金曜日は映画エンタメ週末のイベントをお届けしておりますが、ね、本当に、ね、いっぱいあるんですよね。あのお願い、これね広報どんどん続けます。さあ、5月23日土曜日、これもね明日になりますが、ギターパンダ沖縄ツアー2026と題して、ねはい、行われております。今日明日でね4日目というかね、うん、3公演といえば 3回目3ライブ目って言ったらいいんですかね、はい、動物園では見られないギターを弾く移動式ロックンロールパンダ、あるときはギターパンダ、あるときは水玉ロックスターのカルピス・プレスリー、そしてあるときはギター人間山川のりお、ザ・コート、ディープ&ピーツ、のりお&アイスクリームメンや今の京志郎&2.3ズなど数々のバンドを得て、出したアルバムは数知れず、昨今多くのミュージシャンたちのアルバムプロデュースも、現在はギターパンダをメインに全国で活動中です。一人車に乗って街から街へと人生を歌い続ける、その世界いつだってザッツロックンロール&エンターテイメントということでね、ギターパンダの沖縄ツアー2026 5月23日沖縄市のカフェオーシャン、カフェオーシャンで行われます。会場18時、開演18時30分、前売り券、もう今日買わないと前売り券にならないけど、前売り券3000円プラスドリンク、ワンドリンクね、当日は、3500円プラスワンドリンクということになります。そして明日5月24日日曜日、こちら那覇市のスモーキーというね、ライブハウスで行われます。会場18時、開演18時30分、当日券3000円プラスドリンクワンドリンクということになります。ぜひ皆さんね、はい、行かれてみてください。パンダですよ、パンダ、ギターパンダがやります。やりますって大変ですねはい、ライブをやりますのでね。さあ、そしてこちらも行きましょう。こちらも日曜日になります。ソニードギター、合奏団第17回定期演奏会チャイルドサポートチャリティーコンサートになります。こちらも入場無料、場所がパレット市民劇場を、午後3時15分から開場して、開演が4時からとなります。うん、ぜひ皆さんね、これは、はい、これもねギターがね、こうやって一人ギターもいいけど、こうクラシックギターかな、これソニードギターっていう、ギターの種類なんでしょうかね、これの合奏団ということなので、まあ、聞き応えは抜群じゃないかな。なんかね、そういろんな演目があるんですけれども、まあ、クラシックから、あとね古賀メドレーとかね、はい、歌謡曲

であったりとか、そういったものもね全部演奏されますので、結構面白いんじゃないかなと思います。はい、こちら入場無料、パレット市民劇場で行われます。まあ、何かお問い合わせがあれば、4人のお名前のあるんですけど、今日はね玉城さんのお電話番号 090-4997-3447 番、 090-4997-3447 番までお問い合わせください。さあ日曜日はあちこちでね、本当にこうなんていうの、イベントごとがありますね。お天気悪いけど屋内のイベントなのでね、ぜひ皆さん、まあ、お家でまったりするのもいいですけれども、なんていうのお出かけして普段のねこう非日常を体験するってとても大切なんですよね。その非日常をねぜひ、まあ、動かないと体験できないからね、動いて行ってみてください。さあここでまた曲を1曲お届けしたいと思います。この曲好きなんだよね、サクシードでゆい。

0: 脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。症状や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
1: はい、さあ、お届けしました曲は、そう、サクシードッグでユイでございました。ね、なかなかね、このバンドいい曲を、なんていうのかな、ちょっと切ない感じのね、切ないというか、この曲はね、ハッピーな感じ、ハッピーというかね、男の子目線の、ラブソングでございましたけれどもね。さあ、先ほどね、こういろいろこうご案内してますけれども、もう少しやっていいかな、これね、お願い、ちょっとね、市民公開健康講座、股関節膝関節の痛みと最新の治療方法、これが5月31日、これ来週の日曜日になるんですけれども、場所が沖縄コンベンションセンター会議場 A1 になります。参加費無料、まあ、事前申し込み制にはなりますけれども無料です、ね、ぜひ皆さん気になる方は行かれた方がいいとは思うんですけど、こう3人の先生方が、ね、お話しされます。なぜ私の膝は痛いの、スポーツや仕事を諦めない幸せな人生を送るためにという、ね、副題がついてますけれども、同仁病院の整形外科島川先生がお話しします。そして膝変形における最新の人工関節手術、これがコンピューター支援手術の時代へという副題がついています。こちらも同仁病院整形外科部長の比嘉先生、ドクターがね、はい、お話します。そしてあと3つ目あるんですけどね、股関節治療の最前線、こちらも同仁病院理事長院長の山内先生がお話しされます。いや、本当にね、膝の痛み、股関節の痛み、もう下半身の、まあ、歩くということのね、もう大切さ、もう歩けなくなる、自分の足がね痛くて歩けなくなると本当にね、出るのが億劫になるんですよね。まずね、外出するのが億劫になる、はい、になりますよね。そしてそうなると家の中にこもりがちになる、そうするとこうコミュニケーションが減る、ね、外部とのコミュニケーション減りますよね。そうなると、こう認知症っていうかね、やっぱりこう喋る、聞く、思考する、考える、まあ、動く、全部ね、やっぱり 脳のなんていうのかな、機能をしっかりサポートしてるんですよね。それをしなくなるとやっぱり脳機能はね、どんどん衰えていくから、認知がね進んだりとかね、やっぱり動かさなかったら筋肉も落ちていきますからね。関節だけの痛みだったのに、そこから筋肉の衰えが、プラスされて、さらに動けなくなってみたいなね。もう痛みはね、本人しかわからないから、本当に周りの人もね、こうケアしてあげるというか、なんとかしてあげたいという、まあしてあげたいんだけど、痛みも変われないからね、本人のね体をね、まあ市民公開健康講座となってますので、ぜひね皆さん聞いてみてください。参加費無料、事前申し込み制になってます。お問い合わせ先ですね、お電話番号 098-870-5375、098-870-5375 番、医療法人八重瀬会、同仁病院地域医療連携室まで、はい、お問い合わせください。申し込み受付後、受講票を送付させていただきますということですので、そうなんですよ、来週の日曜日とはいえども早めにね申し込みしないと

受講票っていうのがね郵送で届くっていうことになりますから、で当日はその受講票をお持ちの上ご参加くださいという話になりますので、お早めに皆さん気になる方は、ご連絡ください、申し込みしてください。さあこちらですね、琉球大学病院がんセンター主催、あなたの仲間を探してみませんか、令和8年度第10回ユンタク会になります。まあ、このユンタク会とはというところになるんですけど、がんと言われ頭の中が真っ白、誰にも相談できませんとか、医師に言われたことの意味がよくわからない、なんか言ってたけどどういう意味みたいなこと、結構ね専門用語で言われるとよくわからなかったりしますよね。先生方はねすごくわかりやすく丁寧にご説明してくださってるとは思うんですが、その中でもね聞き取れずにとかってね、あれはどういう意味だったんだろうとかっていうのが直接聞けなかったり、ずっとわからないままでいるとかっていうのがあったりしますよね。もう一回聞くのもなんだしみたいな、まあ、あと家族ががんです、どう接したらいいの、これもね本当にねこう悩みますよね。あと医療費はいくらかかるの、などなどなど、そういったことをねみんなで話してみませんか、ユンタクしてみませんかという会です。で6月2日火曜日に行われます。で講演が14時から14時30分、その後質疑応答で14時30分から15時ということです。テーマが治療に伴う外見変化に関する悩み、アピアランスケアについてということになります。がん治療の中でねやっぱり外見変化って結構毛が抜けたりとかねいろいろあるじゃないですか、はい、そういったことなんでしょうかね、はい、で講師が砂川花さん、がん看護専門看護師の方がお話しします。そして15時からフリートーク、16時まで行われます。で場所が琉球大学病院2階多目的室、待機場所が13時45分までに、3階エントランスロビーに集合してください。そしてユンタク会会場まではそこから皆さんご案内いたします。お問い合わせ琉球大学病院がんセンター、電話番号が098894-1522 番、098894-1522 番で、お問い合わせしてみてください。はい、さあここでまた一曲曲をお届けしたいと思います。平井大で題名のない今日。

平井大さんの曲もね大好きですけれどもね。さあそして、来週の、まあ、ニコニコプラザのゲストの方が広報で来ていた、はい、イベントもねちょっといち早くこちらでもお届けしたいなと思うんですが、ケアする人のセルフケア講演研修会ということです。医療や介護の現場で人を支える人がご自身の心と体を整えるためのセルフケアとしての瞑想法、ご自身のためにそして大切な人のためにお越しいただき実際にご体感ください。皆様のご参加を心よりお待ちしておりますということです。6月13日土曜日、15時から16時30分まで、場所が浦添市ハーモニーセンターホールになります。入場無料、ただね定員が50名先着順となります。対象は看護師、介護職、支援職、ご家族及び一般の方というふうになります。講師がですね岐阜県からいらっしゃる、まあ、岐阜県 高山市生まれということでね、東京大学医学部附属病院で33年間勤務し看護師長を務めて、在職中臨床瞑想法に出会い自身やスタッフのセルフケアに生かしてきた。現在は高齢者施設やがん患者とともに瞑想を行い心に寄り添うケアを大切にしているという、方です。はい、ということでね、皆さんぜひいらしてください。入場無料ということです。こちらはお問い合わせ先、お問い合わせ先がねこちら今書かれてませんけれども、沖縄臨床瞑想法研修室が主催となっていますので、ケアする人のセルフケア、沖縄臨床瞑想法研修室で検索してみるとイベント出てくると思いますので、ぜひ皆さんご参加ください。はい、ということでね、まだちょっと残っていますが、はい、これはちょっとねもう次にしましょう、先の話になりますのでね。じゃあどうしよう、ここで一曲また曲お届けしようかな。はい、じゃあこの曲をお届けしたいと思います。ユーリで飛行船。

はい、お届けしています曲はユーリで飛行船でございます。さあもうねあと少ししか時間はないですけれども、まあお天気ね、週末まあ崩れる予報、まあもうすでに崩れてますからね今、そのまま崩れた

お家でこのアニメ見てみたらみたいなのでね、一個一個ご紹介したいなと思っております。2019年公開のアニメ映画、監督脚本が新海誠です。はい、あの映画ですよ、天気の子。皆さん天気の子見ました？ドリームもね、あのサブスクで、映画館では見てないんだけど、サブスクで見ましたけれども、ね、前作が君の名はだったじゃないですか。あの君の名は大ヒットしましたね。その後のからの3年経った後の待望の最新作っていうところで、はい、2019年に公開されたのがこの天気の子だったんですね。結構皆さん期待してたと思います。そして期待通りにだったっていう人もいれば、見てね、期待を上回ったっていう人もいれば、あ、そう来るかって思った人もね、いたかと思います。うん、皆さんどうでしたか？ドリーはね、やっぱり最初ちょっとね、まあストーリー的にはすごく単純っていうかね、単純、あのなんていうの、物語のね展開は、あ、そういう風にいくよねっていう展開にはなりましたけれども、なんかね、とても切なかったですね。これね、まあ、公式ホームページというか公式サイトを見ますと、大きなね表題に、これは僕と彼女だけが知っている世界の秘密についての物語、世界の秘密ですよね。これ天気の子、天候の調和が狂っていく時代に、まあ、運命に翻弄される少年と少女が自らの生き方を選択するストーリーというふうにね書かれているんです。うん、まあ、東京にやってきた家出少年穂高が出会った不思議な力を持つ少女ひな、太陽のようにかと、菜の花の菜と書いてひな、二人のここ恋物語がね、やっぱりこうメインで続れていくんだけど、これがもう本当に切ないんだよね。本当選択、生き方を選択していくっていう、まあ世間をね、常識というか世間を巻き込んでいきながら、非現実的なというか、大きな力を秘めたひながね、そういろんなことを得ながら最終的に選択していくっていうところになるんですけどね。もうなんか言ったらネタバレになっちゃいそうでね、あれなんですけれども、ぜひね見てほしい。さっき言いましたよね、不思議な力を持つひな、でひながね、その力を使うことによっていろんなことを起こすっていうか、まあ言えばね、一つのことなんだけど、それをすることによってある意味こう金儲けというかね、まあ、2人が生きていくための手段ではあったんだけれども、それをすることによって大きな代償をね、どんどんひな自身がこう、そう受けていく形になっていくんだよね。うん、そういったちょっと最後切ないけど、最後がね、あ、よかったっていう、 もう見る前にみんな最後のこの私の感想を言ってしまったら、あ、よかったっていう話になるんだなって思ってしまったかもしれないけど、うん、まあ見どころとしては、雨の描写が本当にね綺麗です。まあ、天気の子というね表題にも、このタイトルにもあるようにね、雨が降って天気になる、晴れるっていう、場面シーンが多いんですが、すごく綺麗。うん、でね、その雨がただの背景だけではなくて、そうまるで登場人物のね感情そのもののように描かれているっていうのもねいいですね。だからこの今ちょうどね梅雨の季節、静かな雨の日とかに見ると、だからおすすめなんですけどね、作品の空気感にねぐっとね入り込めるんじゃないかなっていうところで、はい、選んでみました。あと見どころとしては、まあ、正しさ、常識、ルール、世間体、まあ、いろいろあるよね。この正しさと大切な人、ね、まあ、ここで言えば、はい、お互いだと思うんですけどね。

人公の2人の間で揺れる選択っていうところになるのね。だから簡単になんか単なるこう恋愛物語、恋愛映画ではないんだよね。うん、さっき言ったみたいに選択なんですよ。みんなのためとか、もしくはたった一人の大切な人か、何を選ぶのかね。えもし自分だったらというふうにね、考えながら見てもいいかもしれないですね。っていうか見終わった後に自分だったらどうしたかななんてね、ちょっと考えてしまうところがあるかもしれません。はい、いやそこでまた使われてたね楽曲がラッドウィンプスの曲なんですよ、ね、前作に続きラッドウィンプスもうめっちゃ良かったです。うん、ぜひぜひ、まあ、この若者世代にももちろん刺さりますけれども、この大人世代にもね刺さるポイントがあって、仕事とかね責任とか社会のルールとか、うん、もうこう年をね重ねたからこそ感じられる現実とか、でも守りたい大切なものとか、うん、見る年代によってね印象が変わる作品になってると思いますね。ということでね、週末お天気悪いですけれども、そんなお天気の日に見たらいいんじゃないかなっていう、映画アニメ天気の子、はい、ご紹介しました。さあということでね、今日もあっという間のお時間なんですね。この後の番組いきたいと思います。12時55分宜野湾シーダより、13時弁護士奥山紀之のロック裁判所、そして、飛んで飛んで18時坂道交差点、19時ゴスペルで中華なビラ、19時30分ピンクリボン、あ、今日そうそう、今日はねゴスペルで中華なビラ、通常は、第1第3 の、 あの放送なんですけれども、今回はね、先週お届けできなかったのでイレギュラーで今日お届けします。19時から、ゴスペルで中華なビラ、19時30分ピンクリボンタイム、20時カナメトミのまんまあるトーク、21時フィールソグーというねラインナップとなっております。さあいかがでしたでしょうか。この後もギノワンシティ FM の番組でお楽しみください。それでは最後にねこの曲でお別れしたいと思います。新海誠監督脚本、天気の子の主題歌、ラッドウィンプスで愛にできることはまだあるかい。それではお時間までお楽しみください。週末楽しく過ごしてね。

宜野湾市だよりのお時間です。司法宜野湾5月号ページ3ページ博物館情報。市立博物館ロビー展琉球積みの成長2026。宜野湾市にも生息している貴重な野鳥琉球積み小型の鷹、日本野鳥の絶滅危惧種2類について、写真を通して生態を紹介します。期間5月16日土曜日から7月19日日曜日、場所は市立博物館展示ロビー、料金は無料です。慰霊の日写真パネル展、沖縄戦の中の宜野湾。沖縄戦の終結から81年を迎えますが、世界のどこかでは今でも戦争がよぎる場面があります。同じ過ちを繰り返さないため、次の世代の平和への継承を念頭に、戦前の宜野湾の様子から沖縄戦における宜野湾での戦闘状況や住民の様子などを紹介し、戦争と平和について考える場にします。期間6月10日水曜日から7月12日日曜日、場所は市立博物館企画展示室、料金は無料です。市民講座受講生募集。着物をリメイクしてドゥージンを作ろう。ご自宅で眠っている着物をリメイクしてドゥージンを作ってみませんか。全5回の連続講座となります。日時1、5月2

24日日曜日14時から16時受付13時半、6月28日日曜日、38月23日日曜日、410月25日日曜日、512月13日日曜日。2から5の時間は都度お知らせします。場所、市立博物館2階研修室。定員15人、事前申し込み先着順、参加費は無料です。申し込み期間、5月10日日曜日から23日土曜日、定員に達次第締め切ります。以上、宜野湾市だよりのお時間でした。

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: 弁護士奥山紀之の
2: ロック裁判所。
3: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
4: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロート河野由忍です。
5: ロックの付き人、篠木千里です。さあ今日も早速、はい、札幌の奥山さん呼んでみましょう。
4: はい、
5: 奥山さん。
4: 奥山さん、
6: 奥山です。よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、はい、ゴールデンウィークも過ぎっていうこのタイミングですよ、
4: はい、そうですね。
5: ねえ、まあこれからはい、じめっとしつつも暑い夏がその後に立ち上がってくるというわけなんですけど、
4: う
5: ん、
4: そうですよ、
5: ね、はい、まあまあ今年もね、夏にものすごい異常に暑い日が当然、
4: うん、
5: もうあるでしょうと言われております。そうでしょう、はい、
4: うん、
5: もう猛暑どころじゃないよねなんて言ってはいたわけですけれども、
4: うんうんうんうん、
5: 気温40度以上の日の名前を考えようと、
4: はい、
5: さすがに気象庁もアンケートを取りましたよね。
4: はい、
5: ね、このアンケートは 2月から3月にかけて、
4: うん、そうですね、ちょうどこのあたりでね、うちもね、そうそう、番組で話しましたもんね、これね。
5: やっぱね、我々も酷暑日がいいんじゃないって言ってたんですけど、
4: そうそうそう、
5: 酷暑日になりました。
4: イエイ、
5: やった。イエイってことは
4: 我々の
5: 喜ぶ。
6: や
4: った。なんで、我々のあれがこうね、
6: そうですよ、
4: 願いが叶ったわけですよね。
6: うん、
5: 願いが、案が受け入れられた、
4: はい、案が受け入れられたわけですよね。
5: まあ、ただのアンケートね、はい、アンケートですから、うん、まあ、やっぱり最も多く支持を集めたということで、はい、国書日、
4: あ、私、あ、ちなみに私もアンケートで国書日に入れておきました。
5: 入れたんだ。
6: さすがです。
5: さすがミーハーの王ですね、はい、こういうのは抜かりなくやるという、
4: はい、ちゃんとアンケート見つけたんで国書日入れておきました。
6: いいですね、まあ、一番しっくりきますね、やっぱりね。
5: そうですよね、
6: うん、
5: は
6: い、そうですね、しっくりくるなと思ってたんで、うん、いいんじゃないでしょうかね。
5: すでに国書国書と世の中で言い始めていたりもしたので、
4: そうですね、
5: 有識者の皆さんも社会的にももうすでに馴染みがあるし、日本語としても適切であるという意見があって、
4: うん、
5: それで決まったそうです、う
4: ん、なるほど、
6: うん、なるほど、
5: なので言葉でよりね、言い表しやすく、お天気と

0: か見てても伝わりやすくなるということのようですけど、うんうん、いやでもきついですよね、40度以上、
1: いやない方がいいですよね、40度ですよ、だって
0: 高熱ですよね、40度、
2: いやもうだって ね、はい、
1: お風呂です、お風呂、
2: インフルエンザになってますみたいな感じで、
0: もう病気病気40度、
2: 病気病気40度なんです。
1: またやっぱりね、あんまり暑い日が続くと今度北海道にやっぱ来る人も増えてっていうかですね、
0: 出た
2: かえどういうことですか、
1: いや、やっぱりそう、
2: インバウンドでいいんじゃないですか、
0: 人が増えて、
1: 神奈川は
2: 人がね、
1: うん、そうですね、北海道の良さってやっぱりそのね、あのそういうところがあったわけですけど、はい、だからだんだん変わってきちゃうのかなっていうのは気にしてますけど、
2: な
0: るほど
2: ね
0: ねしょうがないですよね、暑いからね、うん、少しでも涼しいところにと思いますけど、
1: 今、
0: ま
1: あ、そうですよね、あれですよ、エアコンもですね、なんかやっぱその、うん、いろいろその戦争の関係でなんか接着剤とか入ってこなかったりとか、塗料がとかで結構つけるのとかも大変みたいですね、なんか
2: ね、今年の夏はさらになんか節電って言われちゃいそうな予感がね、うん、どうもしますよね、
1: 暑いな、
2: うん、
0: 本当に命に関わりますからね、はい、暑いのはね、
2: うんうん、です
0: ちょっと早めになんかね、すごい暑いのに対策が手がなさそうな方は早めにちょっとやった方が良さそうですよね、
1: 早い方がいいですよね、うん、きっと ね、
0: うん、ね、すっごい暑い時の対策って何かありますか、
1: 涼しいところに行くとかですよ、ね、エアコンの効いてそうなとこ探す、
2: 涼しいところでじっとしてるだよね
0: うん、いやでもやっぱりあの古い団地とかは集会所を涼しくしといて、エアコンちゃんとついてるから、それでもうあの年配の人はそこ涼みどころ来てくださいねみたいな、エアコン入れない人多いから、年寄りとか、そうだからそうやってなんかね、あの涼しいところを作って詰めたりとかね、
1: 僕なんかはもうすぐエアコン入れちゃいますからね、もうどんどんだから、
2: まあピッてやっちゃいますね、
0: やったほうがいいよ、危ないもので
1: 、涼しいところからより、まあ、だから涼しそうなところを選ぶ、まあ、途中はやっぱり外出たらやっぱ暑いけど我慢して、ね、できるだけ、まあ、涼しいところから涼しいところへ、
0: 蝶のように
1: うーんぐらいでしょうかね、
0: うん、
1: コノさんのフェスとか行ったらものすごく暑くない、暑すぎますよね、
2: フェス死にますよ、
1: あその時のその暑さ対策ってなんかどうしてるんですか皆さん、
2: なんか首からあのなんだっけ、これ
1: 輪っか
0: の輪っかの
2: だったりとか、もう本当に冷えピタしてる人もいるし、
1: は
2: い、
1: やっぱ冷えピタか、
2: はい、うん、でサマソニーなんかはあのよくあの水まいてますよね、
0: フェスって水まくよね、
2: いや
0: ーわーって、でもすぐ乾くから大丈夫、
2: 乾く、そう、めっちゃ乾く、
1: 一瞬で、
2: まあ、あともうビール何杯飲んでも酔わない、
0: それ危ない、
2: 危ないやつ、
0: これ危ないやつ、
2: 脱水してるからやばい、
0: そうよ一緒に水も飲んで、
1: そうですね、水飲んで
0: 水も一緒に飲む、
2: なんか全然酔わねえみたいなね
0: もうおかしい
2: おかしい
0: やめてください、本当にやめてください、うん、ね、
2: うん、
0: あまあ水いっぱい飲むとかね、それは
2: やっぱそうだね、水はやっぱり、まあ、あんまり水飲みすぎても水中毒みたいな感じになっちゃう、まあ、
0: 確かにね、
2: うん、あれですけど、
1: なんかでもサッカーのね、あの、うん、あごめんなさい、サッカーのその J1 開催時期がですね、はい、J リーグが変わったりとか、
2: うんうんうん、
1: あとマラソンの時期が変わったりとか、なんかいろいろやっぱりね、世の中も、
0: ね、
1: 対策をし始めてます、
2: ね、うん、夏フェスもなんかずれ始めてるって言います
0: しね、いやもう日本の夏はちょっと危険すぎる、うん、特に都市部はね、
1: いやー、うん、恐ろしいですよね、
0: 本当に、うん、まあ、だからできそうな対策がね、あればちょっと早めにやっとくというのもありじゃないかなと思いますね、
2: そうですね、
0: はい、
1: うん、
0: さあそれでは今日も行ってみたいと思いますが、
2: はい、
0: 今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか、
2: はい、今日はですねウィザーのスコット・シュライナーで行ってみたいと思います、
0: はい、では1曲目紹介お願いします、
2: はい、ウィザーでロザーナ

0: さあ今日奥山さんに弁護していただくウィザーのスコット・シュライナーさん、はい、河野さん紹介お願いします。
1: はい、ウィザーのスコット・シュライナーといえば本名スコット・ガーナード・シュライナーですね、ロックバンドウィザーの3代目ベーシストになります。ミュージシャンとしてのキャリアを始める前はアメリカの海兵隊に2年間入隊しておりまして、で25歳の時に、うん、まあ、音楽のキャリアを追求するためロサンゼルスに移りまして、ミュージシャンズインシチューテートの音楽学校に通いまして、うん、その後あの複数のインディーズバンドでプレイした後に2001年にウィザーに加入いたします。でベースだけではなくリードボーカルもね、彼今担当しております。で彼はあのエルビス・コステロやビートルズ、レッド・ゼッペリン、ブラック・サバスの、大ファンであることでも有名な方ですね。でちなみにウィザーなんですけど、現在あの今年の9月から始まる、ザ・ギャザリングツアーですねを、行うことを発表しておりまして、それに伴った、まあ、ロサンゼルス の, あのひなのカフェというね、カフェがありますけど、ここの屋上で、まあ、ルーフトップライブっていうのを行いまして、まあ、5曲のアコースティック

0: セットを披露した。で、また、あの、ウィザーのフロントマン、リーバース・クオモが、まあ、主導して、まあ、作っております映画があるんですけど、この映画の中にですね、はい、キアヌ・リーブスがなんか悪役で参加するみたいなこともね、なんか言われているというね、そんなバンドになります。
1: おー、なるほど。
0: はい。
1: さあ、そんな、ウィザー、スコット・シュライナーさんなんですけれども、
0: はい、
1: 奥様がジュリアン・シュライナーさん。うん、
0: はい。
1: で、このジュリアンさんはジュリアン・ローレンという名前で作家としても活動をされてるんですが、
0: うん、
1: なんと殺人未遂の容疑で逮捕されたということなんですね。
0: はい。
1: 警官から命に支障はない銃撃を受けた。そしてその後身柄を拘束されたという流れだったそうなんですけれども、
0: はい。
1: ロサンゼルス警察署の声明によるとですね、警官がひき逃げ事件の容疑者を追っていたところ、
0: うん、
1: 容疑者の一人がスコット・シュライナーの自宅の敷地に侵入したと。で、ジュリアン・シュライナーは容疑者に向けて発砲した後、警官に銃を向けて、うん、で、銃を下ろすように言われたが応じなかったとのことで、うん、警官が発砲したことで肩を撃たれることとなりました。
0: うん、
1: で、ジュリアンさん肩を撃たれたわけですけど、はい、その後自宅の中に逃げ込んだもののまた出てきて、うん、身柄を拘束されたと、はい、で、彼女は救急隊員によって地元の病院に搬送され命に別状はなかったということですが、殺人未遂の容疑で逮捕されてしまっており、口径9ミリの拳銃が自宅から押収されております。
0: うん、
1: で、まあ、その後、保釈金100万ドル払って保釈はされたということですね。
0: うん、
1: で、ご主人のウィザースコット・シュライナーさん、
0: はい、
1: 取材に応じまして、
0: はい、
1: 妻は大丈夫、お気遣いをありがとう、コーチェラで会おうというふうに話したものの、うん、詳細は語らなかったようです。う
0: ん、なるほど。
1: はい。これね、殺人ミスで逮捕されちゃったって大変なことですよ。
0: 大変だよね。
1: うん。
0: で、旦那もね、のんきにコーチェラで会おうって言って、まあ、この時、去年のコーチェラなんですけど、出てましたけどね。
1: その前だったんですね。
0: はい。
1: うん、ねえ、うん、なんか、
0: うん、
1: 多分関係ないと思うんですけど、まあ、ジュリアンさんはあの作家さんで、
0: はいはい、
1: 2020年にですね、収監中に死亡したサミュエル・リトルによる殺人事件というのがあって、それについて調べた「Behold the Monster」という本を2021年に刊行しているということだそうです。
0: うん、
1: なんかあれかね、ノンフィクション作家なんですかね。
0: なんかそういう方なんですかね。
1: うんうん、ね、でも自分が逮捕されちゃったっていう。
0: ねえ、だって突然
1: 怪しい、危ない
0: 人物が入ってき
1: て、怪しい人
0: が入ってきたんですよ、自宅の中に、ね、敷地内に、
1: ね、
0: ほら慌てて、まあ向こうはね、自分を守ろうと銃を取り出して撃った、うん、容疑者を撃った、ね、
1: ですね。奥山さん、これはなんか別に彼女悪くなさそうに思うんですけど、どうなんでしょうか。
2: うんうん、そうですね、ただまあ、ただ一応その、まあ、今回殺人未遂ということですけれども、
1: はい。
2: まあ、殺人未遂の疑いはあるということで逮捕されるというようなことがありますよね。
1: うん、
2: で、これなんでかって言いますとね、はい、まあ、客観的にまず見ると、はい、いうことですね。だから例えばその、うん、今回は人を殺そうとして殺せなかったから殺人未遂ですね。
1: うん
2: うん、で、人を殺そうとして殺せなかったら殺人未遂。まあ、その理由だとか、そういうことは問わない。うん、相手が誰だとか問わない。
1: 事実として。
2: 事実として。うんうんうん、客観的な事実として。
1: うん、
2: だそれで、まず逮捕されると。
1: はい。
2: で、こういうのは、まあ、その犯罪のその、まあ、構成要件という、犯罪の条、まあ、法律の条文ですね。
1: はい。
2: まあ、条文に該当すれば、一応犯罪に該当する可能性があると。
1: はい、
2: まあ、嫌疑ありということで逮捕されると。
1: はい、
2: で、ただ、なんでそういうことをしたのかということを、まあ、検証されてですね。
1: はい。
2: それで無罪になったり、減刑されたりするっていうことがあるんですよね。
1: うん。疑わしいと判断されるかどうかがまずあると。
2: まずあると。まあ、それで、まあ、逮捕、身柄を拘束して、取り調べをすると。
1: はい。
2: で、ただ、この段階ではですね、やっぱりその、疑わしきは被告人、被疑者、被告人の利益、無罪推定ってことになりますから、うん、
1: はい、
2: まあ、逮捕はされてるけど、どうなるかわからないっていう受け止め方になりますよね。
1: はい。
2: で、その中で、まあ、今回はやっぱりその正当防衛とかね、緊急避難っていうのがありまして、
1: はい。
2: まあ、例えば自分が殺されそうに

0: だったから自分の身を守るために相手を殺したとかっていう、
1: うん、
0: まあ、そうすると正当防衛で、
1: うん、
0: まあ、犯罪の条文には該当するけど、
2: うん、
0: まあ、正当防衛で行ったことだから、まあ、違法性はないから責任問わないと、
2: うん、
0: いう話になってるわけですね、
2: はい、
1: なるほど。
0: で、まあ、悪い人が来たから悪い人に対して殺されそうになったから殺したっていうことになると正当防衛ですし、
2: はい、
0: まあ、そうじゃなくてやっぱり自分が殺されそうになったから隣にいた人を突き飛ばして逃げたみたいになると、
2: うん、
0: その隣の人を突き飛ばした行為は傷害罪に該当するんですけれども、
2: うん、
0: まあ、自分の命を守るためにやむを得ずあの他の人を突き倒して自分が逃げた、うん、まあ、そういうのが緊急避難ってことになって、まあ、同じくやっぱり違法性が阻却、違法性がなくなる、違法じゃなくなると、違法じゃなくなると、
2: うん、今回も、
0: うん、緊急避難、
1: 緊急避難ね、
0: まあ、今回もだからそうですね。だから自分が自宅にですね、なんか来たと、
2: うん、
0: 人が入ってきたと、
2: うん、
0: でそれでもう自分たちの身を守るためにですね、
2: うん、
0: 発砲したと、
2: うん、はい。
0: 殺そうという意思もあったかもしれませんけど、発砲したと、
2: うんうんうん、
0: で。ただ、それは、まあ、あの、自分たちの身を守るために行ったことなんで、
2: うん、
0: まあ、正当防衛だったり、緊急避難だということで、うん、違法じゃないっていうふうに判断されるんじゃないのかな。
2: うん、
0: でそうすると、起訴されない。逮捕はされたけど、起訴されない。まあ、すなわち無罪と。うん、いうような感じの話になっていくんじゃないのかなっていう、うん、まあ、そんな予測は立ちますよね。
1: なるほどね。
0: やっぱだ、うん、
2: 流れってやっぱり今一つ理解してない
0: ですね、うん、なんかね、ちょっとしっくりこないかもしれないですけど、うん、まあ、一番やっぱり大事なのはまずやっぱ逮捕されたからといって、うん、まあ、それで犯罪っていうわけではないってことですよね、
1: うん、まあ、そういうことですよ ね、
0: はい、よくやっぱ逮捕されたっていうふうになるとですね、はい、あの悪いことした人だ、あの人は刑務所に行くだろうみたいな、うん、まあ、そんな受け止め方されがちなんですけれども、
2: 本当そう、
0: ね、ただ近代あの刑事処方の刑事司法の大原則っていうことで、
2: うん、
0: ね、あの無罪推定の原則っていうのがありますよね。まあ、何人もその刑事裁判手続きでまあ、有罪ということが確定しない限りは、
2: うん、
0: ね、まあ、犯罪者としては扱われないぞっていう話がありますので、
2: うん、いや、そこ意外と知らないか、もう小学校とかでぜひこれを教えてほしいなっていう感じです、うんうん、
1: そうだね。
0: で、でも今回もだって、ね、身を守るためにあの発砲したっていう、うん、まあ、ちょっと発砲が行き過ぎてるんじゃないかっていうことはあるかもしれませんけど、
2: うんう
0: ん、でもそれで犯罪になっちゃったら、ね、自分たちで自分たちの身も守れないって話になっちゃって、
1: うんうん、ちなみにこの警官に肩を撃たれちゃったんですけど、
0: そうですね、うん、
1: それに関してはなんか警官側を訴えることはできるんですか。
0: うん、ね、警官のこの職務行為がですね、まあ、銃発砲してきてるわけですよね。で警察もやっぱ追っかけていて、
2: は
0: い
2: は
0: い、でひょっとしたら、まあ、その事情を説明してる暇もないわけなんで、
1: はいはいはい、
0: まあ、発砲することによって、まあ、うん、まあ、さらにね、あの、この、容疑、侵入した人とか、まあ、それを追いかけてきた警察とかが撃たれたりとかしないようにっていう、うんうん、まあ、そういうことだったんだとは思いますけどね。
1: なるほど。
2: うん。
1: そうか。
0: ちょっと違いますよとかってね、じゃあちょっと待ってくださいとかって、
2: なかなかね、
0: なかなか
1: ね、まあまあ確かにそうですけどね、
0: まあやっぱりね、銃がこう存在する国ですからね、
1: まあそうですよね、
2: 社会っていうのは ね、う
0: ん、ね、ちょっとおっかないですよね、
2: おっかないですね、まあ、身を守るためとはやっぱりでも使えるんですね、銃、
1: うんうん、
0: やっぱこうやって ね使って、まあ、自分たちの身を守るっていうことがね、うん、
2: あ、使
0: 自分の身は自分で守るっていうことなわけですよね、う
2: ん、本当にね、
0: 恐ろしいですよね、
2: いや恐ろしいです ね、もうずっと大事なことなんだけどどうしても忘れがちな無罪推定の原則、
0: うんうんうん、ですね、あとやっぱりその正当防衛、
2: そうです、
1: 正当防衛、緊急避難、
0: うん、だからまあ、
1: ね、
0: 突然、例えば歩いててですね、襲われそう、うん、殴りかかられたとか、うん、なんかね、襲われたみたいな時に、
2: うん、
0: まあ、 必ずしもやり返しちゃダメっていうことではないってことですね。
2: はいはいはい、
0: うん、まずはやっぱその、うん、自分たちの身を守る、
2: 身を守る、
0: うん、ために必要な行動はするということはある

0: ですね、
1: うんうんうん、例えばあれですか、ああ襲われると思って、うん、そこの目の前のお家知らないうちにバーンって入った、
0: うん、はい、
1: これはあのなんか住居侵入みたいな感じじゃないですか。
0: そうです、それはもうまさに住居侵入の犯罪構成要件、うん、まあ犯罪には該当するわけですね、
1: うん、
0: 該当する、
1: そうなりますよね、うん、
0: しかしそれはまさに緊急避難、
2: うん、ということですよ ね。
0: その旧泊不正のそういう侵害を避けるためにね、
1: うん、
0: まあやむを得ず行った行為っていうことになりまして、うんうんうん、はい、違法性はなくなると、
1: 違法性はなくなる、
0: 違法性はなくなる、しかしドアを壊してたりすればそれはあの弁償してくださいっていう話
1: なんで、それはそれでありますけどね。
0: 民事上の話はね、またちょっと
1: 出ますよ、
2: 民事上はまた別の話です
1: よ、ですよね、だって物壊れ経営者裁判とそれはまた別ですよ、ね、悪いけどそこまではちょっとっていう、
0: ちょっとね、
2: 緊急避難で入ったにしても弁償はしなさいよ
1: って、そっちはそっち、こっちはこっち、
0: うん、まあ、入り方はあるでしょっていうかね、
2: 入り方、いやでも緊急避難だ、怖い、
0: うん、
2: 慌ててるのにね、ピンポーンはない、
1: 確かに入り方はありますよね、うん、確かにドアを開けましょうって、
0: ね、っと、
1: う
0: ん、あと他の選択肢もあったでしょうとかね、いろんなものが検証されて、
1: なるほど、
0: その上でじゃあね、ちょっとやっぱりお金を払ってくださいね、検証してくださいねとかね、
1: だ
0: からそういう方向の音をね、まあ、落ち着き方をするんじゃないかなっていうところですけど、
2: なるほど、ね、
1: いや勉強になるな、なるほどなるほど、さあではウィーザーもう一曲いきたいと思います、うん、
2: はい、
1: 奥山さん曲紹介お願いします、
2: お願いします、
0: はい、ウィーザーで See if you've taken all that was me。

0: さあ来週は誰でしょうか、は
1: い、来週はレディーガガで行ってみたいと思います。
0: はい、心してお待ちしておりますので、
1: ね、はい、
0: ぜひぜひ来週も聞いてください。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロートコーデンシロボと
0: ロックの付き人篠木千里と
2: 独裁判所最高顧問弁護士奥山紀之でした。
1: ロックを通じて法律学習。
0: 40度以上の日、酷暑日と命名されましたが、アンケートで2位だったのは超猛暑日だったそうです。
2: 弁護士奥山紀之の
0: ロック裁判所。また来週。

生まれて初めて歌うのはね、小学校の時に、なんか、なんとかないと、それはパーマーと、パーマ頭で、ラッパズボンで登場して、なんでこいつはと思って、こんな人絶対友達なのかい、こだわりも出たみたいな。

0: 思い思いに気持ちを伝えることができる宜野湾シティ FM はそんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
3: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。

0: スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾海洋トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
1: 家の防音工事したいさ。
2: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、強制産業がせ。
1: なんかやが。
2: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
1: 電話番号や。
2: 098-957-0503。
1: 安静、防音工事しね、強制産業やさや。
3: 格安タイヤなら、トレッド沖縄、宜野湾店、余儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことなら、トレッド沖縄へ GO!
4: 宜野湾シリー FM、Tune in!
5: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は2時をお知らせします。今日も宜野湾シティ FM 81.8MHz にダイヤルを合わせて聞いてくださりありがとうございます。この後も音楽でお楽しみください。

0: ピアスタイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺ね、
2: 鰹節店。宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送

0: 局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 母さん、うち家族全員au だよね。
2: うん、そうだよ。
1: じゃあポイ活しなきゃね。
3: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
4: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

0: 思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM はそんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお答えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
4: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
5: うん、そうだよ。
4: じゃあポイ活しなきゃね。
6: AU ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる AU のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
7: 軽自動車の時代、

0: 町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
1: 行ってみたい。今度のお休みに行こう。
2: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
3: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
4: どんなところが？
3: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
4: そんなに？
3: カラーでコピーしても定額だから助かる。
4: うちも総務に話してみる。番号教えて。
3: 098-897-3113にかけてね。
5: JOZZ0GHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。

0: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄ギノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: リッスンラジオ。あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
4: どんなところが？
3: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
4: そんなに？
3: カラーでコピーしても定額だから助かる。
4: うちも総務に話してみる。番号教えて。
3: 098-897-3113にかけてね。
5: お母さん、うち家族全員 au だよね。
6: そうだよ。
5: じゃあポイ活しなきゃね。
7: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる。 au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
8: 株式会社日清電気システムはキュービクル、低圧配電盤、自動制御盤、軽装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118まで。

0: このさおめんじろいいやじゃっさ
1: でしょう父ちゃんガチューだしやくていいよね
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: ふてまさんふてまの中にあるよなみねかつおぶしていぬかちゅうよだしがよくとれるわけさ
2: シュー土曜日20時からはアニメレディオ
3: 多彩なゲストアニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます
2: アニメレディオをお楽しみください
4: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど
5: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさい、ぐすよ、ちゅう、うがなびら。毎週火曜日2時から、羽衣資金会メンソーレの時間、やいびん。素敵なゲスト、ゲートーティー。ユンタクのカジカジ、耳ぐすいし、うさぎやびんどうさい。パーソナリティーの、てるきなのぼると、
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス、小文字で

0: info@gcfm818.com、ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
3: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点。番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分。ぜひお聞きください。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: 軽自動車の時代、

0: 動車のスーパー
1: 長浜モーター。
2: この後もギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。

式サスペンション CD とニューグロパネキと DMAJ SRS エアバック助手席サイドエアバック助手席カテシリクライン新コンソールポスカホルダーにごつきハギネスカシュキザーミキ遠ざける光合成ボディ

0: リスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: 与那嶺
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？
7: お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。これからのひととき、音楽の数々でお楽しみください。

0: 毎週金曜日夕方6時から生放送坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで、定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。

時刻は夕方6時を回りました。坂道ファンの交流地点を目指す番組、坂道交差点、今日もギノワンシティ FM のスタジオから生放送でお届けしております。どうも、おとといのライブでオズちゃんの沼にはまりそうになっている神谷星人です。今日も30分間最後までお付き合いください。今日の坂道交差点テーマは、今週の火曜日から昨日まで3日間行われた乃木坂 46th イヤーアニバーサリーライブの感想会です。今回は、そして今回は

3週目に当たるので、メッセージテーマはフリーで募集しておりますと、まあ、バースデーライブの感想以外でも大丈夫です、ぜひぜひ送ってください。合わせて生放送なので、皆さんからのリアクションメールも募集しております。普通おたリアクションメールどちらも坂道交差点のメッセージフォームから送ってください。そして X のハッシュタグはすべて漢字で坂道交差点、坂道交差点とつけて感想をポストしていただけると嬉しいです。さあ、さっきもお話ししましたが、ライブでね、見事にオズちゃんの沼にはまりそうになっています。やっぱね、6期生は大好きですね。うん、6期生沼の住人です。うん、そうそうそう。そしてまあ ライブで初めてね、レッスンももらうことができて、まあこのレッスンもらったのはね、6期生にではないんですけど、でもレッスンもらえたのは嬉しいですよね。いや、初めてレッスンもらいました。サクタンにレッスンをね、もらってね、とても嬉しかったですね。サクタンにズッキュンしてもらってね、感無量でした。さて、私は Day2 2日目のライブを見たんですけど、昨日の Day3 3日目の、バースデーライブではキャプテンの、ね、梅の卒コンも行われました。なので、まあ、卒コンの感想とかもね、ぜひぜひ聞きたいなと思っております。私は昨日卒コンやってる時間帯はちょうどね、飛行機で沖縄に帰ってくる途中だったので見てないんですけど、なのでね、リピート配信で見る予定なんですけど、まあ、ネタバレとか全然大丈夫です、私は。なのでね、梅の卒コンの感想とかもね、送っていただけると嬉しいです。さあ、私が現地で見た Day2 のセットリスト、ね、乃木坂と〇〇っていうテーマでブロック分けがされていたんですけど、本当ね、乃木坂いろんな一面あるよという、でこのブロック分け演出で本当に再確認したというか、そうだよなと思ったことがですね、なんだろうな、この乃木坂って世間一般のイメージで言うとなんか確立されてると思うんですよ。乃木坂といえばこれ、日向といえばこれ、桜といえばこれみたいなね。まあ伝わりづらいかもしれませんが、私が思うにこの乃木坂、桜坂、日向坂それぞれの立ち位置みたいな、あのイメージが、これで伝わったら感性が一緒だと思ってください。まあ、NHK で言うと一般的に、まあ、NHK って言ってみんなが思い浮かべるであろう NHK 総合、これを乃木坂だとしましょう。とすると、なんか面白系から真面目な教養まで幅広くやってる、ちょっとこのエッジの効いた E テレを日向坂で、洋画とかスポーツ番組のスポーツ中継とか海外ドラマとか、ちょっとひとひねりあるかっこいい編成が、番組編成がちょっとかっこいい目のチャンネルの BS、 NHKBS を桜坂みたいな、そういうイメージだと思うんですよ。まあつまり何が言いたいかっていうと、綺麗系の洗練された乃木坂で、ダンスがかっこいい桜坂で、可愛らしくて面白いフレッシュな日向坂みたいなね、っていうイメージが世間一般的に、ついてると思うんですけど、でも乃木坂の楽曲を、まあ、乃木坂と歌、乃木坂とダンス、乃木坂と可愛い、乃木坂とファンっていう形でブロック分けして見てみると、あ、そうだ、こんな魅力があるよなとか、乃木坂もダンスで会場を沸かすことができるんだぞとかね、うん、世間一般のイメージの中にある乃木坂の魅力、まあ綺麗系、洗練されたイメージ

っていう、その魅力以上にこの会場を熱狂させるライブなんだよっていうのをこの見せつけられたのが今回の 14th year anniversary live かなというふうに私は感じました。さあ、そのちょっとねオープニングトーク長くなりましたが、そのセットリストの中から今日の1曲目を選曲します。Day 2乃木坂とダンスのブロックで披露された曲ですね。OK 準備できた。乃木坂46、命は美しい。

お聴きいただいた楽曲は乃木坂46命は美しいでした。さてここからはメッセージコーナーに行きましょう。さていただいているメッセージを紹介していきます。今日はですねプリントアウトする時間がなくてですね、パソコンから直で見ております。さてどっちからかな。ではこっちから。坂道大好きなゴンチさんありがとうございます。神谷さんこんばんは。はいこんばんは。今週は乃木坂のバスラに2日目と、梅ちゃんの卒婚に参加してきました。あ2日目会ってくれてありがとうございました。2日目から神瀬取り魚たちのラブソングや白米様二度見るからコメフィンなどなどもう全部が最高のライブでした。二度見るは自分の状況を決断させてくれた曲でもあったのでイントロと梅のセンターを聞いてみた瞬間涙が。サクタンのサクタン構文も聞けたしなぎちゃんからのレッスンももらえて最高でした。そして昨日の梅沢みなみ卒業コンサート梅ちゃんの乃木坂の愛が詰まった瀬取りになっててずっと涙。5期と泣いたっていいじゃないか。4期との、日常の披露梅ちゃんソロの失いたくないからの披露みんなでシンクロニシティのフルでの披露帰り道マイリスペクトで滝のように溢れた涙アンコールでの梅ちゃんの言葉一つ一つに愛が詰まっててその後サクタンのレスももらい乃木坂の歌でまた号泣ともう最高に笑顔と涙に溢れた卒婚だったと思います。やっぱ乃木坂だなと思わせてくれた3日間のライブでした。次は神宮狙います。今日は余韻に浸りながら仕事頑張ります。では仕事中急に泣かないといいですね。余韻に浸って余韻に浸っててね不意に涙がずっとね、流れたりしないといいですね。仕事中急に泣いたらどうしたのって言われますからね。うんそうそうそうライブ後ねお会いしましたね。よかった本当に。2日目もねよかったですね。魚たちのラブソング一人魚じゃないのが混じってたりしてね久しぶり本当に生で見れたってちょっと嬉しかったです。生でカマキリ見れたのは嬉しかったですね。クロミンのカマキリを見れたのが嬉しかったです。まさかね魚たちのラブソングでカマキリが出るとは思わなかった。さて続いてはパルパさんありがとうございます。神谷さんぽーいお気に入りのパジャマ2の梅沢パルミです。梅いじっていいのこれパルパさん知らんよ知らんぞ梅の昔の黒歴史って言っていいのかなんか下手になんか言ったら俺まで怒られそうなねえあれですよねブログのやつぽーいね。このブログは誰のブログでしょう。誰も梅のブログなんて思わない。だってぽーいって言うような人じゃないもん。さてさて、メッセージに戻りましょう。はい、梅の卒婚ですが、まあ、3日間バスラ配信で見させていただきましたが懐かしくも新鮮でしたね。今回は乃木坂と〇〇というテーマでセトリが構成されててバディとか制服とかいろんなところにこだわりがあるといったコンセプトを6

期の子たちが説明するというのが非常に良かったです。6期のグルカーも良かったけど、ミリネがおったらなーってのがね、少し梅や、少しクマもう今日梅っていう漢字を見すぎて何でも梅って呼んでしまうかもしらんね読み間違いね。さあさあ失礼いたしましたよ。6期のグルカーも良かったけど、ミリネがおったらなーってのがね少し悔やまれますが、またいつか6期全員のグルカーを見れたらなと思いますし、ユニットもね、白米様の下りとかも面白かった。さっちゃんのキャプテン就任式は泣けましたね。でもあの子なら大丈夫です。今は不安なこともいろいろ多々あると思うけれども、あの子は芯が強い子なので、かつ、メンバーのこともよく見てる子なので、自慢の推しというのもあるので、どうかあの新キャプテン菅原さつきをよろしくお願いします。それと皆さんにお願いがあります。大変そうな時や彼女が困っていたら支えてあげてください。たくさん可愛がってください。大丈夫だよ、さっちゃんのペースでいいんだよ、さっちゃんのペースでゆっくりでいいよと言ってあげてください。ほんとお願いします。過保護すぎてすいません。いやいやいや、もうさっちゃん推しはみんな思ってるでしょうこれは。うん。そして梅ちゃん、本当にお疲れ様でした。長い長い乃木坂人生を存分に楽しんだと思いますが、これからまたモデルさんとか女優さんとか舞台とかあると思いますが、これからも応援してます。またどこかで見かけたら最後に最高の3期生楽曲をリクエストしますといただいております。やっぱね、3期といえばねこの曲ですよね。さあ、じゃあ今日はパルパさんからのリクエスト曲おかけしましょう。3期といえばこの曲、乃木坂46、3番目の風。

さてエンディングです。先ほどお聴きいただきました曲が、パルパさんからのリクエスト曲の乃木坂3期生の3番目の風、そして、番組セレクトで梅の、ソロ曲のもう一つの太陽、2曲続けてお届けいたしました。今日のエンディング曲はライブの最後におなじみの、乃木坂の歌でお別れです。今日お届けした曲もう一回振り返りましょうか。お届けしたのが番組セレクトで命は美しい、そしてもう一つの太陽、リクエスト曲がパルパさんのリクエストで3番目の風をお届けしました。次回の坂道交差点は今週20日にリリースされた日向坂46の17枚目シングル Kind of Love の特集です。Kind of Love のミュージックビデオの見どころとか、楽曲のここいいよねだとか、3期生曲とか感想もろもろ、お待ちしております。と番組へのメールは坂道交差点のメッセージフォームから送ってください。いやー改めてね、乃木坂のバースデーライブ最高でしたね。ありがたいことに最前列の席が当たってですね、一番前だからやっぱり炎とかもね熱いんです。オーブンの中のパウンドケーキの気分でした。でも多分ねやっぱスタッフ、その前にいるスタッフさんとかメンバーたちはもっと熱いんでしょうね。いやもうピザ窯ですよ多分向こう側は、こっちがオーブンだとしたら。で特殊効果が時々爆破があるんですよ。X でも結構それつぶやいてる人多かったんですけど、バーンつってね爆破するたんびにびっくりする。ビッグエッグがゆで上がりすぎて破裂したんかなって思うぐらい。表現独特だな。ということで、来週もこの時間に生放送でお届けいたします。それでは皆さん、梅雨時、最近梅雨に入ってるのに晴れが続いててね、梅雨はどこ行ったんだっていう気分でしたが、また雨が多くなっておりますのでね、渋滞中とかもイライラせずにのんびり行きましょう。それでは皆さん良い週末を。

0: このさおめんじろいいやじゃっさ
1: でしょう。父ちゃんガチューだしやくといいよね。
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: 普天間さんふていまの中にあるよなみねかつおぶしていぬかちゅうよだしがよくとれるわけさ。
2: 毎週土曜日20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
2: アニメレディオをお楽しみください。
4: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど。
5: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさい、ぐすよ、ちゅう、うがなびら。毎週火曜日2時から、羽衣資金会メンソーレの時間、やいびん。素敵なゲスト、ゲートーティー。ユンタクのカジカジ、耳ぐすいし、うさぎやびんどうさい。パーソナリティのテルキナ・ノボルと
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
5: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

receive.

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
3: この沢面次郎、いいやジャスター
4: 。でしょ父ちゃん、家中出し役といいよね。
3: さあじゃあとごわし、いっぺーまーさんや。まーぬかちゅうやが。
4: 普天間さん普天間の中にある、夜なみねかつお節っていうぬかちゅうよ。出汁がよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガー、タレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: はい、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日は第4週の金曜日、
1: 5月22日、
0: ね、なってますけど、先週がちょっとねコロナに私なっちゃって
1: そうです、
0: 感染してしまって、ちょっと放映なんていうのこれちょっとね放送できなかったので、今日になっています。
1: うん、でもね、早く治ってよかった ね
0: 早く治りましたね。3回目の、ね、感染に、ね、なってて、多分免疫がついていたんでしょうね。

0: 今日は、ね、高子先生と私で時にかなって美しいというテーマで、お話をさせてください。じゃあお祈りをします。じゃあハレルヤ、愛する天の神様、今の言葉にあった通りに、まあいろんなこと神様、生きていく中でありますが、本当に神様の、定めた時にかなって美しい、私たちは本当に神様の、この御手の中で生かされている、そういったことを語れて、いくことができるようにしてください。今日も本当に、この賛美に、そしてこの、聖書の言葉に感謝して30分間語っていきます。どうか用いてください。イエス様の御名を通して愛する天の神様へこのお祈りをお捧げいたします。アメン、
1: アメン。
0: はい、皆さん改めましてこんばんはです。
1: こんばんはです。
0: コロナに、ね、かかってですね、まだコロナってあるのってね、
1: みんな言ってた
0: 、ね、感じだと思うんですけど、私が作業療法士の仕事をしていて、まあ、ちょっとね、ある施設で働いてるんですけど、なんか私が、ね、リハビリ入った患者さんみんな感染してしまって、で最後に私が感染した、ね、うん、ような感じになっています。で一応7名患者さんリハビリして、一応1人1人感染していくんですね。1人目、
1: そう、順番に
0: 月曜日1人目、
1: うん、
0: で火曜日に1人目またちょっと熱が出てるとかね、で最後の1週間に私かかって、
1: うんうん、ね、そうよね。
0: で、まあ、うん、他の職員からもね、あ、宮城さん大丈夫ですかってね、
1: うん、
0: 気にしていただいて、ね、なんとかこういうふうにね、また復活できて本当に感謝いたします。
1: そう、あの、うん、木曜日のさ、うん、賛美練習の時、うん、
0: 賛美練習、
1: うんうん、あの、なんかか、あの感染者が出てるから、
0: うん、
1: で全部あの自分 の、 あの担当した方ばかりだから、念のために賛美練習今日休みますねって言って、木曜日ね、
0: うんうん、
1: 夜ね、で金曜日の朝になって、ちょっとだるいので病院行ってきますって言って、
0: うんうん、
1: 行ったら陰性だったんだよね。
0: あ、そうでしたね。そうそうそう、ちょっと早かったですね、その時ね。そうそうそう、
1: で次の日土曜日にもう発熱してから、
0: うん、
1: で行ったらもう本当に陽性だったって
0: ん
1: で、
0: うん、
1: ね、で木曜日念のために休んでよかったよねって、
0: うん
1: うん、
0: まあ、本当にね、うん、そう思いますね。
1: そうそう、大事とってよかった。
0: 本当にあの皆さんもですね、いつもとちょっとね、うん、あの変わったね、その症状とかあればですね、本当に無理しないでくださいね、
1: う
0: ん、
1: そうそう。
0: 今日のですねタイトルに、まあね、入っていきますけど、
1: 時にかなってて、
0: うん、時にかなって美しいっていうですね、うん、テーマになっています、うん。まあ、聖書の中に伝道者の書っていうですね、箇所があるんですけど、ちょっと調べました。コヘレト、
1: うん、
0: そうそう、コヘレト、はじめ私人物の名前かと思ってたら違うんですね、
1: うん。
0: ダビデの王の家系の誰かってことですよね。あ、合ってますよね。
1: で、うん、伝道、あの伝道者ってい
0: う、伝道者って意味ですかね。
1: 伝道とかって
0: 意味なんか見たらいろんなね、なんか箇所、なんかこの解釈があって、
1: うん、
0: ダビデの家系の王族のなんか誰か教える人とか、ソロモン王だったんじゃないかなとか。
1: ああ、作者はね、
0: うん、なんかその、うん、まあ、
1: 作者はね、
0: ね、本当はちょっとわからないらしいんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうそう。
0: で一応なんで今日この御言葉を選んで時にかなって美しいかっていうことなんですけど、
1: うん
0: う
1: ん、それが聞きたい、うん。
0: 私の母がですね、ちょっともう、ね、亡くなっているんですけど、まあ30、まあ、亡くなって30何年かな経ってるんですけど、うん、私が小さい時にやっぱり教会に連れていくんですね、
1: うん。
0: でまあ、子供の私に聖書の言葉見せるんですけど、
1: うん、
0: やっぱどれもですねちょっと理解できないのが多かったんですよ、
1: うんうんう
0: ん。だけどですね、この伝道書の書を見せられた時に理解できたんですよ。
1: ちょっと待って、それいくつの時の話、
0: うん。それが小学校1年生
1: 小学校1年生で伝道書の書の言葉の意味が分かった
0: でもですね、あの、なんだろう、そのこの世の中に起きている出来事がこれ書いてあって、本当になんかしっくりきたなと思って、本当のことを聖書言ってるっていうね、
1: 子供ながらにね、小学校1年生 で、
0: はいはい、で思ったのがこの箇所なんですよ。
1: どこ、
0: まあ、伝道書の書の第3章1節から、
1: うん、
0: ちょっと長いんですけどいっぱい書いていて、
1: うん、
0: まあ、一番上の方をちょっと読んでいきますね、
1: うん。
0: 第3章の1節、
1: うん
0: うん、天の下のすべてのことは、ことには季節があり、すべての技には時がある、
1: うん。

0: 2節ですね。これですね、結構子供ながらにすぐ分かってですね、
1: うん、
0: 生まれる時に時があり死ぬ時に時がある、
1: うん、
0: これはあの分かりますよね、
1: うんうん、
0: で植える時に時があり植物ですね、
1: うん、
0: 植えたものを抜く時がある。これも子供ながらにね、あのちょっと理解しやすかった
1: んですね、うん、まあ、確かにその通りね。
0: で3節、うんうん、殺す時に時があり癒す時に時があり壊す時に時があり立てる時に時がある、
1: うん、
0: これも理解できませんか
1: 、うん、
0: で、まあ、いろんなこと書いてるんですけど、で、3章の8節、ここもね確かにそうだなと思ったんですよ。愛する時に時があり憎む時に時があり戦う時に時があり和らぐ時に時がある、
1: うん、
0: で、そうそう、これを見てるとですね、あ、なんか世の中はこんな風にできてるんだって、あの子供ながらにね、悟りました。
1: はあ、すごい。
0: あと私のお母さんちょっとあのうつの傾向にあって、このアップダウンが激しかったので、
1: うん、
0: まあ、その調子いい時と悪い時、
1: うん、
0: そういったところもねすごく見てたので、
1: あ、なるほど、ね、
0: そうそう、この言葉見てですね、うんうん、ちょっと暗い気持ちになったんですよ、
1: うん、
0: うん、ね、いっぱい書いてるんですけどね。
1: 暗い気持ちになった。
0: そう、暗い気持ちになった。やっぱりほら、うん、死ぬ時に時があるとかね、
1: あ、
0: うん、やっぱそのいろいろね、この人生のこの流れについて書いているので、
1: うんうん、
0: でも一番最後にですね、
1: うん、
0: 私が希望を得たですね、
1: うん、
0: この伝道書の書の言葉があって、うん、それがですね、結構いくんですけど、うん、なんか出てこない
1: 最後、
0: 最後ですね、最後はですね、あ、ありました、最後ですね、最後じゃない、
1: うん、
0: 伝道書の書の3章11節、
1: 11節、
0: うん、まあ、全ていろんなその、ね、うん、死ぬ時もあれば、うん、生まれる時もある、戦う時があれば、うん、和らぐ時もある、で黙る時があったら語る時もあるんですけど、いろんなことがあるんですけど、3章の11章で私救われてですね、
1: うん、
0: 神のなさることは皆その時にかなって美しい、神はまたその人の心に永遠を思う思いを授けられた、 でも人は神のなさる技を始めから終わりまで見極めることができないって書いているんですね、うん、で、まあ、この言葉を小さい時に知って、確かに私のお母さんみたいにね、あの病に倒れてちょっと苦しい時もあるんだけれど、まあ、
1: うんうん、
0: 神様はそういった方にも、時をね備えてくださって、あの神様がその与えられた時があって、その時にかなってこの人生の時間美しいことがね必ずあるはずだってね、
1: うん、
0: 子供ながらにそういうふうに信じたんですね、
1: うん、
0: うん、だから本当にこの伝道書の書を読んでたらですね、なんか納得のいく文章ばっかりで、
1: うん、
0: うん、で本当に何ですか、そのクリスチャンであってもそうじゃなくても、なんかこれ読むとね、ああと思ってね、うんうん、すごくその心にきた ね、
1: うん、
0: ね箇所だなと思って、うん、で同時に本当に感じたことがですね、何だろう、神様全部反対のものを作っているんだなと思って、
1: うん、
0: 光があったら闇もある、
1: うんうん、
0: で生きるが、あ、死ぬがあったら生きるもある、
1: うん
0: うん、でも本当にその逆のことをね、
1: うん、
0: あの神様この世にね、うんうん、あの作られて本当に不思議な方だなと思って、
1: うん
0: うん、本当に私たちは神様の中に生かされていて、皆その役割があってね、うん、その時にかなって美しい、それをねちょっと信じていこうかなってね、
1: うん
0: うん、あの思ったね箇所になってますね、
1: うんうん
0: うん、
1: そうだよね、あの、うん、確かに希望があるよね、
0: 希望がある、
1: うん、ただ今ダメでも、
0: うんうん、
1: これがまた今はその時なんだって、
0: うんうん、
1: ね、また変わる時があるって、
0: うんうん、
1: ね、こう希望が持てるし、
0: うんうん
1: うん、神様はそれを決めておられるっていう、
0: うん
1: うん、そういう、だから今の時を受け入れて、うん、なおかつ変わっていくっていう希望、
0: う

0: 与える言葉だよね、うん、でしかもこれさ美しいって言うじゃん、
1: うん、あ美しいって、ね、はい、書いてますね。
0: 病気になってる時っていうのは分かるんだけど、うん、これ美しいかって思うんだけど、
1: うん、あのそうなんですよ。だから、うん、こういったリハビリ職やってて、うん、介護 その経験もあって、やっぱその高齢者の方とかね見ていくじゃないですか、うん、やっぱりだんだん日に日に弱っていくし、うん、できることも少なくなっていく、うん、だけど私的にですよ、
0: うん、
1: でもこの御言葉を信じていたいなと思って、
0: うん、
1: やっぱりそのこのね時にかなって美しいという言葉、
0: うん、
1: あの病があったとしても、
0: うん、
1: 苦しみの中にいたとしても、
0: うんうん、
1: すごくそのなんだ勇気づけられる言葉だなと思ってですね、だからその伝道書の書はちょっと厳しいこと書いてますけど、
0: うん、すごいねすごいクールだよね。
1: クールなんですよ。
0: クールですごい批判、うん、批判っていうか分析的っていうか、
1: うん、
0: なんするぐつって思うよね、だるだるって思うけど、
1: うんうん、
0: だけどなんかこうでもっていうのが最後に来るんだよね、
1: うん、そうですね、うん、
0: なんかこうだからどうせ現実はって言って開き直ったり諦めたりじゃなくて、
1: うん、
0: でそういう中でどうしたら希望が持てるのかとかっていうのは、
1: うん、
0: こう最後にやっぱりこう教えてくれる、
1: うん、そうですね、うん、
0: で表現が綺麗だよ ね
1: 表現がね綺麗でとても詩人だなと思って、ね、
0: そうそうそう、
1: まあ、ラジオのねちょっと聞いてる方も、うん、ぜひ伝道書の書、
0: うん、
1: 全部読んでね
0: 本当ね
1: 見てくださいね、
0: かっこいいよ。ちょっと私も読ませて、 あのさ、
1: うん、
0: あの黙っているのに時があり、うんうん、話すのに時がある、
1: うん、
0: 愛するのに時があり、
1: うん、
0: 憎むのに時がある、
1: うん、
0: 戦いの時があり、
1: うん、
0: 平和の時がある。全くその通りって思うよね。ですよね、うん、そう。で、そして本当にドンピシャの時に、
1: うん、
0: あの神様はこの何でも変えてくれるっていうか、
1: うん、
0: はあ、この時だったんだねっていうことがねよくあるよね、
1: うん、ありますね、うん、
0: 今具体的に何って言われてもちょっと出てこない
1: んだけど、出てこないんですけど
0: 本当にその時なんだよね、不思議にな
1: んかね、うん、なんかそうそう、あのまた話変わりますけど、うん、伝道書の書で、
0: うん、
1: 特に仕事してる方がね、
0: うんうん、
1: こう一発で来る御言葉があるんです
0: よ、うん、ああはいはいはい、わかります。
1: どこだったかな、あここですね、
0: うん
1: うん、ありますね、
0: うん、
1: また伝道書の書3章の13節、
0: うん、
1: またすべての人が悔いの実をし、そのすべての労苦によって楽しみを得ること、ことは神の賜物であるって書いていてですね、
0: うん、
1: やっぱりその仕事をしてその労苦によって楽しみを得るしかない、
0: うん、
1: うん、そうとかね、この本当にこのリアルだなと思ってですね、うん、他にもリアルなこといっぱい書いてますけどね、うん、16節は日の下を見た、裁きを行うところに不正があり、
0: うん、
1: 抗議を行う ところにも不正がある、
0: うん、
1: とかですね、まさに政治のことを言ってるねとかですね、
0: そう、裁判なのになんでこの結果ってね、
1: うん、
0: 思うこといっぱいね、
1: うん、本当にですね、うん、そうそう、本当にねいっぱいね書いていてですね、うん、3章の20節もね、なんか本当になんかジンときますね、
0: うん、
1: みんな一つのところに行く、みんな塵から出てみんな塵に帰る、
0: うん
1: うん、ね、
0: うん、
1: っていうところで、
0: そう、体はね、
1: うん、まあ、確かに私たち体はね、そのなんだ、命尽きていきますけど、
0: うん、
1: なんかその神様のその愛によって信仰によってね、あのみんな諦めないでね、病をその患ってもちょっと進んでね、あの行ってほしいなと思っています。で、私ですね曲作ったんですよ、
0: ね、最近なんかね、よく作るよね、
1: よく作ってます
0: ね、え違う、
1: うん、まあね、思い浮かんだ時に書いてるような感じなんですけど、今日ちょっとね歌おうと思ってる曲が、う
0: ん
1: う
0: ん、ここからインスピレーションが来た
1: んだよね。あ、そうですね、
0: うん、
1: ちょっとこういった言葉ないかもしれないんですけど、永遠の向こう側へって曲を作ったんですけど、うん、
0: かっこいいね。
1: 一応人間が思っている永遠ってありますよね、
0: うん
1: うん、まあ、
0: 例えばなんか永遠とかって言ってるけど、うん、あんまり目先のことしか

0: まあ死にたくないなとかですね、うん、ちょっとね、
1: うん、夢っていう、
0: うん、夢があったりね、まあ、人間の思ってる理想だけど、私が言いたいのはその方に与えられたあの恵みは神様が知ってる、
1: うん、
0: その向こうがある、
1: うん、
0: から本当にその、なんだろう、信仰に生きてそれを諦めずにね進んでいってほしいなっていうね、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: 曲をちょっと作ったんですけど、
1: うんうん、あの神は人の心に永遠を与えられたっていう、
0: うんうん、
1: この時間の感覚っていうかさ、
0: うんうん、
1: 過去今そして次っていう、
0: うん
1: う
0: ん、
1: こういう時間の流れの捉え方ができるのは人間だけでしょ、う
0: んうん、ですね、人間だけですね、
1: ね、うんうん、で犬はあの例えばこの人にいじめられたっていう記憶はあるから、
0: うん
1: うん、その人の顔見たら逃げたりするんだけど、
0: うん、
1: あの時ああだったからこうだったからっていう、
0: うん
1: う
0: ん、
1: ね、あのそういう時間の感覚はないでしょ、
0: うん
1: うん、であのいくら猿がさ人間に近いって言ったってさ、
0: うんうんうん、
1: 猿が私は将来この山のボス猿になろう、そのために今日訓練しようなんて思わないでしょ
0: 思わないですね、
1: 今しか思わない
0: でしょ、うん、思わないですね、
1: うん、そう、
0: うん、
1: だからあの犬なんかでもさ病気してもさなんか心配しないんだよね、
0: うん、
1: 人間だけじゃない、病気したらさこのまま行ったらどうなるか死ぬんじゃないかって、
0: うん、
1: 先を考えて心配してそれでまた余計病気を重くしたりする
0: のが、うん、まあ、そうですね、まあ、そう思い煩いね、考えたりしますからね、そう
1: 思い煩いする、思い煩いはこの先のことを考えて思い煩い、うん、それから振り返ってどうにもならないことなのに、うん、あの時ああすればよかったこうすればよかったってまた思い煩い、
0: うん、
1: だこの時間感覚を神様人間に与えて、まあ、これはとても人間らしいことなんだけど、
0: うん、
1: それゆえに苦しんだりしてね、だから永遠っていう考えも ね、まあ、ね、人間だけだよね、
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、いろいろそのありますけど、やっぱりそのみんなね、なんだろう、諦めないでその、まあ、神様のことを信じてね、
1: うん、
0: 強く生きてほしいっていうね曲を作ってます。今日これをね賛美としてね、あの歌わせてください、永遠の向こう側へ、歌っていきます。
1: 永遠の向こう側って、
0: うん、
1: ね、これこの言葉は聖書にはないけど、
0: うん、これは私のインスピレーションで、
1: ね、インスピレーションだよね。
0: うん、そう、なんとなくなんか、うん、
1: なんかもっともっと先に、
0: そうそう、もっと先にね、神様、
1: 永遠を超えた先にまだ何かっていう
0: あるっていうことですね。うん、それを神様 があの与えてくださるっていう、
1: うん、
0: 希望を、
1: 希望がある表現だよね。詩人だね。
0: いやいや、じゃあ歌っていきます。うん、永遠の向こう側に。うん、

0: いいね、すごい応援ソングだ ね、
1: 応援ソングですね、
0: 応援ソングだね。
1: なんか本当にですね、こういった曲作ってる時にいつも思うんですよ、うん、なんだよ、例えばうちのお父さんね、うん、死んでほしくないよとか本当にね、あ、神様本当に、なんだろう、いいようにね生かしてくださいってね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、もうすぐ6月入ったら父の日あるから、
1: うん、そうなんですよ、うん、あとね、あのパートナーのみーこちゃんとかでね、うん、で高子先生とかね、本当にね、うん、ずっとねこの元気でいてほしいってね、
0: ちょっとその3人の中でその3人の中で一番年上、私そうそうそう
1: なんか、うん、なんだろう、やっぱりそういったね気持ちありますよね、やっぱね、
0: う
1: ん、
0: そう、そう、そう思う時っていうのはもう、うん、もう本当家族っていうか、そういう気持ちだよね、
1: うん
0: うん
1: うんうん、だから本当になんだろうな、うん、今歌ったみたいに、
0: うん、
1: 夢を諦めないでね、うんうんうん、歩んでいきたいなってね、
0: じゃあ私のことも思って歌ってくれた
1: らね、ありがとう、その大事な人のね、うんうん、ことのことね、あの、ね、思ってね歌っているのでね、うんうん、じゃあ私の、まあ、希望としてね、うんうん、本当にあのなんだろう、パートナーとね、その、うん、愛を持って生きていくっていうのと、やっぱその自分の作ったゴスペルをね、うんうん、持って神様のことを伝えていきたいっていうね、うん、あの夢があるんですけど、
0: ね、そうそうそう、でも着々と叶えてるよね、
1: うんうん、まあ、いや、ゆっくりではありますけどね、うん、高子先生夢は今、うん、
0: 私の夢私の夢、うん、夢ね、やりたいこといっぱいあって、
1: うん
0: うん、
1: 結構実行してますよね、
0: もうなんか言う前に考える前に実行してるみたいな、うん、走りながら考えるタイプだから、
1: うん
0: うん、だからできればあの夢っていうよりも このままなんだろう、うん、できるところまでできてパタッて倒れたいかなみたいな、
1: うんうん、あ、まあ、それはねありますよね、
0: うん、
1: 昨日ですね、うん、2日前だったかな、うん、まあちょっとね、パートナーのみーこちゃんが言ったんですよ、うんうん、人生は1回しかない。
0: アーメン、
1: うん、あのね、2回あるわけじゃないし。
0: うん、この間ね、
1: そうそう、う
0: ん、人生が2度あれば
1: ってね。井
0: 上、あ、
1: なんだっけ、ヨスの曲ね。人生が2度あればって曲がありますけど、そうそうそう、2回ないんですよね。
0: ない
1: ん
0: だ、1回しかない。
1: だから本当になんだろう、まあ、私もそうですけど、皆さんもそうですけど、うん、やっぱり一生懸命ね。
0: そう、一生懸命やれること、やりたいこと一生懸命、
1: ね、できると思うんですよね。うん。
0: そうそう、だから人のために、
1: うん、
0: で人が何と言おうと、
1: うんうん、
0: やりたいことをやっちゃうっていうか、
1: うん、
0: もう本当にさ、久しぶりはその若さでそういう風に思えるってすごくて、
1: うん
0: うん、私はこの年になってくると本当にもう二度とないからと思って、
1: うんうん、
0: あんまり周り気にしないで行動して
1: る。いやいや、でも本当にですね、私の周りにいる方ですね、うん、あの信仰を持ってあの御言葉に生きてですね、
0: うんうん、
1: この力強く歩んでほしいなと思います、
0: うん、
1: 本当に今日ですね、本当に30分間、この伝道書の書、ね、この歌にお付き合いくださってね、ありがとうございます、うん、でまたね、まあ、いい曲作ってね、伝えていきたいと思っていますのでね、ゆたさることもに言えさ
0: ね、あの聖書の言葉からインスピレーションを与えられる、うん

0: 曲を、ね、作っていきたいと思ってます。今日もありがとうございます。
1: こんだけ選手あるネタは尽きない、
0: うん、尽きないですね。
1: 尽きない。もうこれ持ってれば大丈夫。
0: 時間きますね。じゃあ一平二平でいったん花粉しうにげーさびだ。ありがとうございました。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員 au だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
0: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟。

リスナーの皆さん、こんばんは。いかがお過ごしですか？今日もピンクリボンタイムをお聞きいただきありがとうございます。私は NPO 乳がん患者の会ピンクパンサーのヨギです。毎週金曜日この時間にお届けするピンクリボンタイムは、ゲストの大切なピンクリボンストーリーをお話しいただいたり、またいろいろな活動やイベントを紹介する情報提供番組です。この番組はどこにお住まいの方でも、宜野湾シティ FM のアプリをダウンロードしていただくと聞くことができます。この番組を通して沖縄中の皆さんとつながっていきたいと思いますので、ぜひぜひピンクリボンタイム聞いていただけると嬉しいです。

0: はい、こんばんは。今日番組をお届けしますのは、私、ヨギと
1: リサと
2: フミです。
0: よろしくお願いいたします。はい、
1: よろしくお願いします。
0: まず、はい、リサさん、
2: ね、はい、今日
1: 初めまして
2: 、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: ちょっと緊張気味ですか？
1: すごい緊張してます。
2: はい。でもね、楽しくいきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。じゃあ緊張っていうのでね、まずはじゃあリサさんがね、チョイスした曲から最初お届けして、いろいろお話をお伺いしていきたいと思います。はい、はい、今日の1曲目ご紹介ください。
1: はい。1曲目は、
2: うん、さっき選んだけど、どれにしようかな。
1: どれにしようかな。
2: うん。
1: まずはじゃあ This is me で、
2: うん、
1: グレイテストショーマンの This is me が、
2: はい、お届けします。

0: リサさん、お届けしました曲はは
1: い、うん、グレイテストショーマンの This is me っていう歌です。
0: はい、ね、今日これをねチョイスした理由があるんですよね。
1: はい、はい、うん、これを聞くと私はもう、私そのありのまんまの私っていう感じで、うん、もう元気がつけられる感じで、うん、すごいパワーをもらった曲なので、うん、もう常に何か気分が自分が落ち込んでる時とか、うん、何かあった時もいつも毎回この歌を聴いて、うん、ちょっと元気になってます。
0: うん、多分じゃあラジオ聞いてる皆さんも元気になったと思います、この曲を聞いてね。はい、ありがとうございます。はい、はい、もう今元気になったからね、はい、トーク入っても大丈夫ですよ、ヨギさん。
2: そうですね、
0: はい、よろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いします、
1: お願いします、
2: はい、あのリサさんと初めて私お会いしたのは、はい、あのピンクパンサーリボンズハウスに、はい、
1: そうです
2: ね、訪ねてきてくださった時だったんですよね、はい、
1: そうなんですよ、
2: はい、あの時は治療が終わったばかり
1: でした。その時は、これから治療始まる、今からこういう検査をしていきます、やりますよっていう話で、このまず乳がんっていう、その情報っていうのがもうネットでしか分からなかったんですね、うん、でもいろいろ検索をしていくと結局分からないことがいっぱいあって、うん、実際本当にどうなのかっていうのも分からなくて、その時にちょうど沖縄の人で身近にいる人で話が聞けるところがあったらいいなと思って探したら、うん、その乳がんのこの感じ、ピンクパンサーの感じの会があったので、はい、うん、一度足を運んでみようと思ってそこでお会いしました。
2: はい、そうでしたね、
0: はい、というこれがじゃあ最近なんですね、
2: まあ、サロンがあった時なので、ああ、そうです、うん、そうよね、はい、だから去年の初めぐらい、ね、そうです、はい、ね、
1: そうです
2: ね、
1: はい、
0: じゃあリサさん、じゃあいつ この告知されたんですか、分かったんですか、この辺の、ね、話から聞きましょう。
2: そうですね、う
1: ん、告知は2024年の4月の24日です、
0: うん、あ、じゃあもうそろそろ2年
1: 経ちます。
0: これは違和感があったとかあれって思ったとかじゃなくて、検診、職場検診か何かでですか。
1: はい、そうです、会社の健康診断で毎年受けてはいたんですけれども、うん、毎年、マンモもエコーも受けてて、うん、そのたんびに、嚢胞がありますねっていうことで毎回言われてたんですけれども、うんうん、翌年くらいに、うんうん、そろそろなんか嚢胞の形がちょっと変わってきたかもしれないので、うん、大きな病院ちょっと見てもらってくださいってことで、
0: あ、検診でね、
1: 検診で言われてそこで行ったんですね、うんうん、で、私はもともとこの肝臓の数値も高くて、うん、龍大病院の方に、うん、毎年ずっと通ってたので先生にちょっと相談をしたら、
0: はい、あ、龍大の先生に、
1: はい、うん、そしたら、甲状腺、肝臓の数値が毎年高いけど、うん、結局肝臓だけではちょっと、どこが悪いのかってなんか見つけきれなかったんですけども、うんうん、たまたま先生がもしかすると甲状腺が異常だと肝臓の数値も上がるよっていうのを思い出してくれて、甲状腺の専門医の先生の方に紹介をさせていただいて、うん、そこに通うことになったら、うん、甲状腺にやっぱり異常があって、うん、バセドウ病っていう診断が下ったんですけど、うん、でそれもあって、うん、そのまま乳腺の方も見てもらおうと思ったんですけど、うん、その時龍大の

0: 方では、このちょうど転移の病院が新しく変わるタイミングが重なってて、ちょうど入選の担当の先生がもう退職、あ、移動っていう形で、
1: もう病院も先生たちも移動する、もうなんか忙しい時
0: だったんですよ、うんうん、なのでだからもう新規の患者さんを受付してませんって言われたんですよ、
1: うん
0: うん、なので私もだから近くでやっぱ通いたいっていうのもあったので、うん、中部で大きい病院っていう形でも中上病院の方に、うんを受診して、そこにはその乳腺の専門の先生方がいて、ちゃんと乳腺外科もあったので、うん、もうそこで通うことにして、そこで病院に行きました、
1: うん、あ、じゃあそして中上でやって、
0: 中上でやりましたね、
1: うん、でそして
0: 中上でやって、うん、でその日もうその足でその中上病院に行って先生にこの紹介状というかこの診断書を持って行って、うん、先生にちょっと見てもらったら、同じようにその日に乳腺のこのマンモとエコーをやって、うん、あ、なんかちょっとおかしいねっていうことになって、うん、もうその日でちょっと再検してもいいですかって言われて、生検、
1: うん、
0: をさせてもらって、
1: うん、
0: 1週間後に乳がんですって告知されました、
1: うん、なるほど、ね、はい、これ右左、
0: 左胸です。
1: 1週間後にじゃあもうこう生検した後に、はい、やって分かって、
0: 分かりました、
1: 手術ということになったわけですね。
0: そうなんです。
1: 手術はどんな順番だったんですか。まあ、いろいろね、手術の前に抗がん剤の人もいるし、まあ、いろいろなんですけども、リサさんの場合はどうだったんですか。
0: 手術の前は、うん、まずは私のこの乳がんの、形、うん、大きさとかをいろいろ調べると、うん、やっぱ大きさが4センチあったんですね、うん、それで、先生がまずは、このがんのサイズをちょっと小さくをするために、AC 療法という形でその療法をやってから、がんのサイズをちょっと小さくをしてから、それから手術を行いますっていう方法だったんですね、うん、なのでそれをスタートするのに、本来手術するのも2ヶ月後とかいろいろあったんですけど、たまたまキャンセルが一件あったので、私もすぐその場ですぐ、今日時間ありますかって言われたから、もう迷わずはいって答えて、すぐこの検査の全部受けることができたので、うん、もうトントン拍子ですぐ手術までスムーズに行くことができました。
1: うん、じゃあちょっと小さくして、
0: そうです、
1: 手術して、
0: 手術して
1: その次はまた
0: で、今はホルモン療法っていう形で今行っています。
1: うんうんうん、もう約もう2年ね、
0: はい、
1: なんか忙しい2年でしたね。
0: はい、もうあっという間でしたね、うん、もうこの治療始めてから、
1: うん、
0: もうとにかくがんイコール抗がん剤、うんうん、その抗がん剤になると、うん、もう結局頭がハゲチャビになる、
1: うん、もう表現が今ハゲチャビになる
0: だったので、もう頭もそれしかなかったんですよ、
1: うん、
0: もうそれしかなくて、それの次に子供がいるんですよ。私小学校の娘が、うん、低学年の娘がいるので一人娘なんですけど、娘に話すべきなのかどうしようかっていうのもまず悩んだんですね、
1: うんうん、
0: だからそれもあって、子供たちにもどうしようかっていうのを一応一旦夫と話をして、伝えるか伝えないか、
1: うん、
0: 伝えなかったら伝えない状態で過ごすことができるのか、うん、いろいろ考えたら、うん、私には無理だったので、
1: うん、
0: もう子供に素直に、
1: うん、
0: 話すっていう決断もして、うん、私話するのがちょっと苦手なので、うん、下手なので、夫の方から、うん、丁寧に分かりやすく、うん、
1: 子供に分かりやすくね、
0: はい、子供に分かりやすく説明してもらって、うん、子供もちゃんと理解をしてくれて、うん、子供も私のこの変化を一緒に楽しんでました。
1: もう話して急にね、お母さんがね、ね、髪の毛が
0: 髪の毛も抜けたり、顔も膨らんできたり、
1: うん、
0: 足もむくんできたり、いろいろあちこち痛い痛い、触られると痛い痛いすると、
1: うん、
0: もうこれもう触れないし、
1: うん、
0: もうこの抗がん剤やってる時は触れたらダメって言われるし、
1: うん、
0: 先生もなんか一緒にお風呂に入るのもダメだし、
1: うん、
0: 洋服洗うのもダメだし、
1: うん、
0: はい、もう完全に別にしてくださいって言われて、何ならもうお部屋はもう別の方がいいですって言われて、
1: あ、
0: はい、子供にちょっと影響が出てしまうってことも言われたので、
1: うん、
0: ちょっとそこもショックだったんですけど、うん、そこも我慢してもらって。

0: でも生活の中で変化が出るということはやはりこうやって子どもたちに分かるように、はい、お母さん今こうやって病院行って、はい、あの胸の手術をしてから、はい、あの手術をしてこんなしてやらないといけないから、はい、こんな風に変わってくるんだけどびっくりしないでね、はい、理解してねお母さんと一緒に頑張ろうねっていう、はい、やっぱり伝えることだったんでしょうね。
1: そうです、うん、もう伝え

0: 年生だったので、
1: あ、うん、あもう今じゃ4年生、
0: 今4年生なんですけど。
1: そうですか、
0: はい、うん、もうだからもう子供にも夫にも本当に感謝してます、
1: うんうん、そうですね、はい、ありがとうございました、はい、ではまたここで今日チョイスした曲2曲目お届けしたいと思います。今日の2曲目ご紹介ください。
0: はい、2曲目は、スノーマンのカリマックス、
1: うん、はい、お届けしましょうね。はい、Are you ready?

0: わしてゆくカリスマックス、まるで時差はステージみたいな、みんなが役者
1: カリスマ、
0: 何でもできる、
1: so.
0: 君は何でもできる
1: カリスマ、
2: わらびたちにご提案。

0: Voice Max。 はい、お届けしました曲は、
1: はい、スノーマンのカリマックスです。
0: スノーマンいいよねって言いながらね、曲終わっちゃった。
1: 終わっちゃいましたね。
0: これも元気になる曲ですね。
1: はい、はい、元気になります。
0: はい、はい、それでは、うん、リサさん、はい、乳がんの治療したことをきっかけに、はい、何か始められたことがあるんですよね。
1: はい、そうです。私はボディジュエリーを、闘病中に資格を取得するしました。
0: うん、何かこれはこれをやりたいとかっていうのがあったんですか。
1: はい、まず抗がん中にこのネイル、爪にちょっと黒い筋とかが出てきたので、
0: うん、
1: それがまあきっかけかな。
0: うん、なるほどね。うん、今いろいろ悩むところですよね、そういうところってね。
2: はい、そうですよね。はい、あんなに爪がこうなっちゃったじゃなくて、うん、これをもうどうにか明るくしようって、この前向きさがいい。
0: 素
2: 晴らしい。
0: はい、うん、そこでですね、はい、今回5月30日の With You沖縄で、はい、それを皆さんにね、ちょっとやっていただける、
2: は
0: い、
2: あ、は
0: い、
2: 素敵。
1: そうなんです、うん、ちょっとボディジュエリーをちょっと皆さんに知ってもらいながら、ちょっと元気になってもらおうかなと思いまして、うん、参加させてもらいます。
2: リサさん見るだけでも元気になるからね。
0: そうですね、本当ね。うん、じゃあもう皆さん来る方楽しみにしていただきたいと思います。
1: はい、
0: じゃあ、
1: はい、
0: このWith You沖縄についてちょっと紹介をさせていただきますね。
1: はい、
0: はい、第17回With You沖縄、あなたとブレストケアを考える会、みんなで手を取り合って、日にちが5月30日、まもなくですね、土曜日、1時から6時まで、浦添市のテタコホールで行われます。

0: で、参加費が乳がんの患者さん、ご家族、あとそれからピンクリボンアドバイザーの方が500円、そして医療従事者が1000円となっています。で、今回は特別講演に大野伸二先生、相良病院の院長で、また乳房健康研究会ピンクリボンアドバイザーのね、認定され機関なんですが、そこの理事長の大野伸二先生が乳がん治療の今とこれからということでお話をしてくださいます。
1: はい、
0: リサさん楽しみにしてますよ。
1: はい、楽しみにしててください、ね、もう皆さんこれをボディジュエリーキラキラを体に塗って、うん、ちょっと元気にキラキラ輝いてもらおうかなと思います。
0: そうですね、
1: 元気になってもらいたいと思います。
2: なんかウキウキしますよね、ボディジュエリーや、ね、やってるだけ、はい、結構見ますもん ね、
1: ね、
2: 今から夏場 OK じゃないですか。
1: 今から夏場 OK なので、
2: 冬より夏ですよね。
1: 夏です、はい、はい、なのでこれからです、
2: うんうん、どうですか、部分的にはどこに多いですか皆さん。もちろん見えるところがね、可愛らしい気もいたしますが、
1: 腕も多いし、うん、最近だったらこうやっぱ夏なので半袖、うん、半ズボンになるので、うん、まあ、ももとか、あとは足首とかにされる方もやっぱいらっしゃいますし、
2: 私たちはももは無理だから、
1: うん、もう足首とか
0: 足首も、足首、私ね太いんですよ足首目立っちゃうから、
2: じゃあ腕にしましょうかね。あ、じゃあ結構、じゃあ夏場になると増えてくるということ で、
1: そうです、ね、はい、
2: じゃあ腕とかももとか足首とか、
1: はい、うん、もうあとはもうたまにほっぺたもやってくださいっていう方もいらっしゃるんですけど、
2: あ、いいと思う、う
1: ん、なのでたまにちょっとアレルギー反応が出たりね、かゆみが出たりするので、だからあんまり顔はちょっと避けるようにはしてるんですけど、うん、まあ、やっぱどうしてもっていう方には一応アレルギー確認をさせてもらって、うん、それから一応やることにしてます、
2: うん、これあれですか、こういろんなデザインは希望通りでこれから選んでくださいみたいに。
1: もちろんこれから選んでくださいです。
2: あ、そうですね、
1: はい、私はちょっと絵心あんまりないのでかけることができないので、
2: あ、じゃあこれからどうぞ選んでください、
1: はい、この中から選んでくださいっていうことで見
2: 本があるので、小さいのであればじゃあパッと終わるということでしょうか。
1: はい、すごいます、はい、うん、大きいのもちっちゃいのもだいたい5分あれば全然すぐ終わります。
2: ね、はい、いや私また1時間かねと思って、
1: いや全然そんなにかからない、
0: 水湯の中でやるので、
2: あの時ね、水湯の中でやる前にやるわけですね、
0: 始まる前に、
2: はい、実際またお店もやってらっしゃるということで、はい、まず水湯ではちょっとね小さい面でやって、はい、
1: そうです、
2: お店もやってらっしゃるということで、
1: は
2: い、
1: お店の方は、うん、うるま市の方にある、うん、うるまシティプラザの、1階、うん、ダイソーさん側で、うん、ちょっとブースを構えさせてもらって、そこで、うん、私はボディジェリーを行ってます、はい、
2: うーん、
1: であと子供娘と一緒に、夫も一緒に、うん、親子でできるワークショップなどもやってたり、3月だったらもう卒業シーズンなので、バルーンとか、うんうん、卒業バルーンとかも販売してます。
2: あ、ね、なんかワクワクするお店ですね、
0: うん、そうですね、なんか乳がんに、うん、まあ、かかってはしまったけれども、うんうん、
1: はい、
0: でもそこからね、新たな自分 の、うん、はい、生き方というか、
1: そう、
0: 自分の、ね、ストーリーを見つけられて、
2: そうです ね、 ね、う
0: ん、とても素敵だと思います、
1: はい、ありがとうございます。
2: 素敵なことたくさん見つけましたね、
1: はい、
2: 乳がんにはなったけど、
1: そうなんです、
2: ね、はい、この調子でまたたくさんたくさん小さいことも大きいことも見つけていただきたいと思います。
1: はい、わかりました、
2: はい
0: はい、
2: ではまたね、来週もご出演していただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、
1: はい、
0: 今日番組はリサさんをゲストに迎えてお送りしました、
1: はい、
0: 本当にね、素敵なピンクリボンストーリー、うん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: また来週もご出演お願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、この時間はピンクリボンタイム、ギノワンシティ 81.8 メガヘルツからお届けいたしました。それでは皆さん、また来週もお耳にかかりましょう。ありがとうございました。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員

0: 登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500、Always Security OK、アルソック沖縄総合警備保障。
2: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんなが大好き。
4: ね、
3: 猫も大好き。
4: 与那嶺
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: This program, Manmaru Talk by Kaname and Fumi, has been brought to you live on four FM stations, FM 21, FM Rekkyo, FM Motobu, and FM Kumejima. Don't miss it. This is the coolest program on the station.
1: Listener の皆様、こんばんは。この時間はパーソナリティ倉下かなめ、白前ふみで、かなめとふみのまんまるトーク。沖縄県浦添市の間にあります丸産業ビル7階の FM21 をキーステーションにお届けしてまいります。 YouTube でご覧の皆様、そして FM プラプラでお聞きの皆様、どうぞ最後までお付き合いくださいませ。

0: 皆さんこんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: はい、今日は要とめのワンマルトーク、はい、第5火曜日ですので、はい、第46回サザンオールスターズ特集をお届けいたします。
1: はい、要さんこんばんも、どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 要とふみのワンマルトーク、今夜は第46回サザン特集、生放送

0: はい、改めまして皆さんこんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: はい、かなめとみのワンマルトーク、はい、今日はですね、はい、5月の31日、第5火曜日になりますので、
1: はい、
0: はい、恒例であります、うん、はい、第46回サザンオールスターズ特集をお届けしておきま、はい、いたします。
1: はい、コンセプトはじゃあサザンの特集はユンタク少なく曲多くということで、はい、ちょっと私たちね厳しいですけれども頑張りましょう。
0: はい、はい、まあ、もう46回もやってますからねこのコンセプトで、
1: はい、すごいですよね、はい、はあ、はい、もう始まった頃懐かしいですね。サザンやってみようよね、深く考えないでやってますよね。
0: あ、なんかあの第5火曜日あるけどどうするっていうところから始まりましたね、
1: うんうんうん、はい、これ私たちのいいとこですかね、うん、パッて決めて
0: ね、
1: うん、
0: だからあ、そういえばあのお家にサザンの CD いっぱいあるよっていうところから、
1: そうそうそう、
0: まあ、そんな感じで決まりましたね、
1: うん、
0: 確かね、
1: うん、そうですよ、なんか番組もな、はい、今考えたらそんな感じだったような気もしますけれどもね、うん、はい、はい、ということでございます。はい、今夜は第46回サザン特集、コンセプトサザンの曲は4択少なく曲多くでお届けしたいと思います。第5火曜日でございます。さて、かなめさん、今日のテーマ、はい、サザンテーマ何でしょうか。
0: ですね、うん、まあもう今年の梅雨雨も多いので、
1: はい、
0: 今日も大雨でしたしね、
1: 大変でしたね、
0: はいはい、だからね、うん、もうあの雨のサザンというテーマでお届けしたいと思います、
1: はい、あるんですね、
0: はい、あの、うん、以前にもこの時期に、はい、まあ、雨に、ね、関わる、はい、関するそのサザンの曲をね、うん、お届けしたんですけど、
1: はい、
0: またその時とはちょっと趣を変えて、
1: うん、ちょっと、
0: はい、
1: 変えてですね、どのぐらい角度が違うんですかね。
0: あ、これも雨に関係する歌だったのっていうのも多々あると思います。
1: なるほど、楽しみでございます、はい、前置きはこれぐらいにして、
0: はい、
1: お届けしましょう。はい、今日の1曲目ご紹介くださいませ。
0: はい、はい、今日の1曲目です、はい、サザンオールスターズで君こそスターだ。
1: はい、お届けいたしましょう。

0: はい、今日のサザンオールスターズ特集1曲目をお届けしましたのは君こそスターだでした。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、
1: では要さん、チャットのご紹介よろしくお願いします。
0: はい、いつもありがとうございます。島尾さんからまた、はい、早速来てますね。
1: はい、
0: 要先生、ふみさん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: はい、今日は何がかかるかな、楽しみです、というところですね。
1: はい、島尾さん、何がかかると思いますか？はい
0: 楽しみにしていてください。
1: はい、楽しみにしていただきたいと思いますね。はい、そして LINE の方もご紹介させていただきます。
0: はい、
1: はい、シャオリンさんからね届いていますね。はい、今日はですね、なんとこんばんは、今日は休みで家で聴いております。サザンの曲が聴けるのは嬉しいですが、ユンタク少なめなのは少し寂しいですって。どうしましょう、寂しいって。
0: でもコンセプトはこの11年間持ってきてますので、はい、
1: 守らんといけない。はい、
0: 結構ね、喋るの我慢して大変でしょってふみさん言うけど、もうサザンの時は、曲に浸るっていうのね。
1: 曲の時喋ってるじゃないですか。
0: は
1: い、
0: ね

0: 年に4回しかないんだから、これは楽しみましょうよ、その
1: そう、
0: サザ
1: 楽
0: ンの
1: しみま
0: 曲
1: し
0: をね。
1: ょうよ。はい、
0: は
1: じゃあ何も言わないでください、私に。いいですか？
0: い それができないから困ってるんでしょ？
1: はい、ということでございました。はい、どんどんいきますよ。
0: はい、いいですか？
1: はい、
0: は
1: いい
0: い。
1: ですよ。はい。
0: じゃあですね、また次はですね、2曲続けてお届けいたします。
1: 今日は忙しいですよ、私 CD 交換。
0: はい、じゃあ今日の2曲目、3曲目続けてお届けいたします。はい、サザンオールスターズでバイバイマイラブ、そして桑田佳祐で真夜中のダンディ、2曲続けてお届けいたします。
1: はい、お届けしましょうね。はい。

0: はい、お届けしましたのはサザンオールスターズでバイバイマイラブ、そして桑田佳祐で真夜中のダンディでした。
1: はい、ありがとうございました。はい、皆さんどうでしょうか、ね、はい、好きな曲かかってますでしょうかね。
0: はい、まあ懐かしの名曲です ね、うん、はい、ね、それにしてもこ今の、まあ、今日雨のね、うん、雨のサザンとテーマでやってますけど、
1: はい、
0: 今年の梅雨なんか異常じゃないです？
1: とっても異常ですよ。
0: なんか、うん、こんなに雨の降る沖縄の梅雨ってあんまり僕経験ないんですけどね。
1: そうですよね、うん、でも本当あのラジオ聞いてる皆さんもね、被害がね、うん、最小限であるとねいいなと思いますけどね。
0: そうですね、まあ、あの、うん、ね、まあ幸いね、うん、あの集中豪雨でなんか被害が出たとか、うん、そういうところまでは行ってないようですので、うんうんうん、まあ沖縄だけじゃなくて本土もねすごく、うん、あの雨が多いっていうことで、はい、すごく大変みたいですけれど、うん、まあ、少なくともね、うん、あのまあ、最近こう沖縄ってこう、ね、昔、水不足っていうのがあったので、
1: そう
0: 夏の断水にならないように、うん、梅雨はやっぱり雨降ってほしいねっていうのもあったんですけど、うん、まあ、今ねあまりこう水不足とか断水を経験しなくなった中でね、うん、
1: はい、
0: やっぱこんなに雨が多いとね、
1: そうとっても多いと思いますよ ね、
0: うん、だから、もちろん通常のね、うん、あの洗濯物が乾かないとか、うん、そういう、はい、困りごともありますけど、
1: うん、
0: ね、やっぱりこれだけね、梅雨って言いながら沖縄の梅雨って中にね、うん、お天気になる日があって、うん、あ意外に空梅雨だねっていうことが多いんですけど、うん、今年はこんだけ雨降ってるので、
1: うん、
0: さて、はい、
1: もうそれとあとジメジメしてね、うちの家の中のもう除湿機も大活躍ですよ、ね、なんでこんなに水がたまるのぐらい、
0: あっという間にたまりますよね。
1: そうなんですよ、5リットルのやつなんですけど、はい、あっという間ね半日でたまって、うん、こぼしてってやってましたけどもね、うん、はい、
0: なんかこのね、うん、沖縄本土よりもね気温は高くないですよね、うん、本土の方が気温高かったりしますよ、
1: う
0: ん、今ね、
1: そうですよね、
0: 気温は、うん、ね、沖縄の方がまだ本土よりは低いんですけど、うん、
1: はい、
0: この湿気がすごくなんかもうだんだんちょっと寝苦しい感じになってきたりとかね、うん、
1: はい、
0: あると思いますね、
1: うん、そうですね、はい、でも体調も皆さんぜひね気をつけていただきたいと思いますね、
0: はい、
1: はい、ではサザン特集46回お届けしています。では金目さん4曲目5曲目続けていきましょうか。
0: はい、はい、ですね、うん、まあ、ハラボーのボーカルでね、うん、この2曲はいきたいと思いますけれどね、はい、うん、4曲目がですね、はい、サザンオールスターズで私はピアノ、うん、
1: はい、
0: そして原優子でジンジン、2曲続けてお届けいたします、
1: はい、ではお届けいたしましょう。

0: はい、2曲アラボーのボーカルでお届けしました。私はピアノ、そしてジンジン、2曲続けてお届けいたしました。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、またチャットをいただいております。
1: うん、はい、ご紹介くださいませ。はい、
0: シャオリンさんからですね。
1: はい、いいですね、シャオリン。
0: 楽曲を提供した曲なら夏を諦めてのケンナオコバージョンも桑田さんバージョンも好きですということですね。あの最初にかけたその私はピアノがね、まあ、あのケンナオコさんもこの私はピアノ歌ってるんですよね。で同じそのサザが楽曲提供してケンナオコさんがこの夏を諦めても歌ってるんですけど、あのまたどっちもねすごくあの趣があって、はい、あのケンさんが歌ってもいい、確かにすごくいい感じのね、あの雰囲気を醸し出してるんですけど、ね、シャオリンさん、あのいいとこついてますね。
1: はい、また何か機会がありましたらね、おかけしたいと思いますね。はい、でもこのチャットも YouTube も何もかもそうですけど、本当皆さんとつながっていますね、私たちね。
0: はい、はい、そうですね。うん、まあね、あの前回がね、先週があのザード特集だったじゃないですか。
1: はい、そうでしたね。はい、
0: あのザードの曲たっぷりねおかけした後にね、またたまたま今日第5だったので、
1: そう
0: ね、サザンの曲をね、なかなかこうラジオでサザンの曲をね、まとめて聴けるっていうね、番組もないんじゃないかと自負しておりますが、
1: はい、そうでございますよ。はい、
0: かなりね、以前に私たちのね、あの青春時代にね、あのラジオでやってたんですよ、サザンオールスターズ。
1: いいな、青春って言葉。なん
0: か、ね、とある曲でね、はい、あの、サザンの、ね、曲ばっかりをかけるね、番組があったんですけど、ね、はい、懐かしくね。
1: その話はね、はい、他でも出ました、はい。サザンの番組やってますねって、あるね、あの方がね、はい、あの、土曜日のある、あの、放送局でやってたよね、昔って言われましたけどね。はい。はいはい、
0: そうです。で、よく、それよく聞いてましたね、だからね。
1: ね、そうですよね。はい、あと何十年もしたら、このこと言われるんでしょうか。はい、あの、金見とふみやってたよって。
0: あ、ね、嬉しいですね、そうだとね。
1: そう、はい、言われたいですよね。実は先週、ほら、ザードやったじゃないですか。はい。はい、そしたら、ある、あの、放送局でね、その次の日、12時間も経たないの、ザード特集してるんですよ。ラジオで。
0: う
1: ん、
0: 違う番組？
1: 違う、はい、曲の番組で、
0: あれ、そうですか。
1: 犬がつくとこなんですけど、
0: あ、そうなんですか。う
1: ん、はい、ね、私たちの真似したのってじゃないですよね。
0: あ、一日早くてよかったですね。
1: よかったですね。はい、そういうことで、はい、あ、なんか変な優越感でしたね、
0: 私。あ、そうですか。はい、うちが先だよって。
1: そうそうそうそう、いやだね。はい、そうでしたね。はい、今日はもう本当に早いですね。46回のサザン特集ということで、はい、もう50回記念まであと少しですね、これも。
0: そうですね。
1: うん、はい、うん、私たち記念好きですよね。
0: ね。なんとか記念がいろいろね、ありますね、
1: はいはい。はい。そうです。はい。イベント作るのが大好きなんですけれども。はい、
0: ね、
1: うん。
0: ノーマンジュー大好きだし。
1: ノーマンジュー好き。後でノーマンジューの話をしましょう。
0: はい。
1: またね、はい。はい。では次いきますか。
0: はい。
1: 6曲目、7曲目です
0: か。はい。6曲目、7曲目はね、また続けてお届けいたします。はい、ね、サザンオールスターズのね、また、すごく、あの、味わいのある曲、2曲お届けいたします。うん、サザンオールスターズで、シーサイドウーマンブルース、はい、そして、雨上がりにもう一度キスをして、2曲続けてお届けいたします。
1: はい。はい、ではお届けいたしましょう。

0: はい、お届けしましたのはサザンオールスターズでシーサイドウーマンブルース、そして雨上がりにもう一度キスをして2曲続けてお届けいたしました。
1: はい、もう7曲かけましたけどね、はい、皆さん最後は何かなって思ってますね、
0: うん、ね、
1: うん、
0: はい、
1: 何でしょうかね、
0: 何でしょうかね、 ね
1: かけたら、あ、多分次の曲はって聞いてこの曲ですって言った時みんながあはーっていうのか、あ、そうなんだって思うかね、こんな感じなんでしょうけれどもね、うん、
0: はい、
1: はい、もう第46回のサザン特集生放送でお届けしています。
0: はい、
1: はい、今日はテーマは雨ということで、
0: はい、うん、そうですね、
1: はい、
0: まあ、タイトルに雨がついくのはね、うん、この今かけた曲だけなんですけれど、はい、よくよく聞くと、
1: はい、
0: 雨の情景が入ってるんですね、どの曲も、
1: はい、そうですね、うん、はい、でもすごいですね、こんだけ雨の情景が入ってる曲をねパスして、サザンの曲っていっぱいあるじゃないですか、
0: はい、
1: うん、
0: なんですけど意外にね、
1: うん、
0: よくよく聞いたら、
1: はい、
0: あ、雨だと、
1: うん、
0: ね、うん、実際の雨のイメージじゃなかった曲もね、うん、そういうのもありますので、
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: やっぱね、奥が深いんですよ、この桑田さんの歌詞は、
1: うんうん、
0: はい、
1: うん、
0: 何気にこうほっと入ってたりね、
1: うん、
0: こうやっぱりこのなずっと聴いてて飽きない、
1: うん、
0: 何年経っても色褪せない曲っていうのがたくさんあるんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、今日私たちもねすごく曲を多くかけて BGM にしてマイクは下がってるけどユンタク弾みましたねやっぱりユンタクするようになっておりますね、
0: はい、
1: はい、じゃあラストの曲いきましょう。さあ皆さんラスト何でしょうかね、
0: はい、
1: はい、じゃあいきましょうか、亀さん、
0: はい、サザンの名曲中の名曲で、はい、今日締めたいと思います、はい、サザンオールスターズで津波、
1: はい、お届けいたしましょう。風に

0: なんですね、キュッとしたんですね、はい、よかったですね、
1: よかったわ、
0: はい、
1: ね、最後ね、うん、この歌の歌詞でも、うん、雨って締めましたから
0: そう、座布団あげたい、はい、島陽からも来てますよ、
1: はい、島陽さんからですね、うん、今日も満足です、うん、けどやっぱり曲の裏でのお二人のユンタクが気になりますと、うん、あ、そうか、はいはい、うん、
0: じゃあ今度録音して島陽に送らないといけない、
1: この曲の間のユンタク、
0: うん、そうね、はい、どんな話してるんだろうこの人たちと思ってるでしょうねはい、では金目さん、次回のサザン特集は、
1: はい、次回のサザン特集はですね、また8月30日に第5火曜日がありますので、うん、はい、その時にまたね、夏を中心にしたね、はい、サザンの曲をお届けしたいと思います、
0: はい、お楽しみしていただきたいと思います、はい、
1: そしてレギュラーの金目富のまんまるトーク、次回はですね、はい、6月14日火曜日午後8時からの放送です、はい、これはですね、うん、次回第300回になりますので、
0: はい、
1: はい、はい、うん、300回記念の放送になると思います、
0: うん、はい、
1: まだ何も考えておりませんが、うん、はい、300回を記念したね、うん、なんかできたらいいなと思います、
0: はい、もう次回は皆さん300回の記念でございます、6月14日ね、ぜひ聞いていただきたいと思います、
1: はい、
0: はい、番組への、リクエスト、ご意見などは、はい、
1: リクエストは、番組 E メールが番組 @fm21.net BANGUMIfm21.net 電話番号が 098-876-0021、 またファックスの方が 098-877-1118 でお待ちしております、
0: うん、はい、どうも皆さん、本日もですね、第46回のサザン特集聞いてくださいましてありがとうございます。はい、6月14日火曜日はなんと第300回の金目とふみのまんまるトークでございます。ぜひね、聞いていただきたいと思います。金目さん、あっという間ですね、はい、300回ですよ。
1: そうですね、うん、もう足掛け12年半になりましたけれど、
0: そうですね、はい、私たち頑張りましたね。でも頑張れたのをね、皆さんが応援していたからですよね、
1: はい、はい、目指せ1000回というのがありますのでまだまだ
0: ちょっと700回ですね、はい、1000回までということでございます、はい、はい、それでは皆さん、またね、元気にお過ごしいただきたいと思います。
1: はい、それでは皆さん、さよなら。
0: 金目とふみのまんまるトーク、今夜は第46回サザン特集生放送でお届けいたしました。はい、FM21 歴を求む久米島の皆さん、またこの後も各放送局の番組でお楽しみください。それでは皆さん、来週お耳にかかりましょう。ありがとうございます。

0: はい、今日ラストお届けしましたのはサザンオールスターズで津波でした。
1: はい、ありがとうございました。さてみんなね、ラスト何がかかるかなと思った方もね、はい、多いでしょうね。
0: はい、シャオリンさんから最後来てますよ。
1: はい、はい、どうぞご紹介ください。
0: サザンの津波こそ、うん、私の学生時代に流行った曲です、うん、胸がキュッと

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害時にお

0: 役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
1: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500、Always Security OK、アルソック沖縄総合警備保障。
2: この層面じる、いいアジャスター
3: 。でしょ、父ちゃん。家中出し役と、いいよね。
2: さあじゃあとこわし、いっぺまーさんや。まぬかちゅうやが。
3: 普天間さんふていまの中にある、よなみねかつお節ていぬかちゅうよ。出汁がよく取れるわけさ。
4: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガー、タレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム、平川家でチェック。
5: ギノワン市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

キノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

0: Feel so good。Feel so good。
1: 皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: Guten Abend。
0: Guten Abend。
1: 晚上好。
0: 晚上好。
1: このところ、
0: はい、
1: 急に気温が東京とかね、関東とか、うんうん、あそこら辺で急にこう35度とかね。
0: びっくりですね。
1: はい。沖縄は涼しい。
0: もう26度とかなんですよね。はい、超涼しいですよね。
1: どうなっちゃうのかなって感じ、今年は。はい。心配をしてますけど。
0: この5月で35度って言ったら、はい、思いやられますよね、先が。
1: 皆様、いかがお過ごしでしょうか。でたまたま今朝、新聞ではなく、テレビを見ながらね、うん、
0: はい、
1: 80歳過ぎた方が、結構、うん、体感温度が分からなくなるらしくて、
0: うん、そうなんですよね。
1: 訪問介護の方が、うんうんうん、患者さんを訪ねてね、うん、お年寄りを訪ねて行った時に、暑いもんだから、
0: うんうん、
1: だけど、クーラーついてると思う見たら暖房になってて、そして、おじいちゃんがね、
0: うん、
1: 布団かぶって寝てる。
0: 怖い。
1: そういう方が、85歳ぐらいだったかな。
0: うん、
1: まあ、違うお宅のね、
0: うんうん、
1: 住んでるお二人が、
0: そんな感じね。
1: 暑さを感じないしてから。
0: これは熱中症になってしまうんでしょうかね。
1: そうなんですよ。
0: だ
1: から、
0: やっぱそうなんだ。
1: 訪問介護の方が、うん、行かないと、熱中症になるって。
0: うん、外の暑さの熱中症じゃなくて、
1: 室内
0: でもね、エアコンが間違ってて熱中症っていうのが
1: 暖房になってたと。
0: 怖いですね。
1: うん、あともう一箇所では窓を開けて風を入れてるから涼しいって言って、
0: うん、
1: そのおじいちゃんのお宅行ったら30度あるか、室温が、
0: うん、
1: おじいちゃん室温30度ありますよって言ったら、おじいちゃんがね、体感温度25度だけどな

0: そういう感じでね。
1: ああ、はい、なるほど。
0: 私ももう少しでそうなるのかなと。ちょっと不安に駆られて、今日あの、はい、曲入りしましたけどね。
1: そうですね、はい、数字を確認してくださいね、はい、エアコンの。
0: あとね、あと唇が乾いたらね、うん、お水飲みましょう。
1: なるほど、そう、乾く前がいいんですけどね。
0: そうそうそう、こまめにね、で唇が乾いたら要注意とか、ね、そういうことで、はい、皆さん、
1: はい、
0: 今年は体操熱くなりそうなので、気をつけましょう。
1: 気をつけましょうね。
0: ということで、
1: はいはい、
0: ジャズ番組、健康番組ではなくて、ジャズ番組です。
1: 健康番組ですよ、本当に。
0: ヒリソングですけどね。はい、このところずっとマイルス・デイビス、生誕100周年ですけども、
1: はい、
0: はい、今週もマイルス・デイビスですけども、うん、はい、今週の曲紹介の前に、いつものひろこさんのお便りコーナーでございます。
1: はい、はい、ありがとうございます。ゆうゆうさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ね、あの、結構ね、たくさん送ってきていただいてね、はいはいはい、ケイちゃん以外の推しの方のね、お話とか。
0: ホワイトボックス。
1: はい、あ、はい、すごい。さっきすぐ聞いてましたもんね。はい、素晴らしい。あのね、写真ね、終わった後なんでしょうけど、路上ライブだったようで、皆さんで写真撮ってるんですけど、はいはいはい、ゆうゆうさん、メンバーのすぐ後ろに、いらっしゃいます。見つけましたよ。
0: あの写真は、どうやって手に入れたんだろうか。
1: あ、ね、これ有料だったんじゃないかな。
0: 有料で、
1: そんな風に。
0: その集合写真を、後ほど、うんう
1: ん、なのかな、
0: そのホワイトボックスの方から提供してもらった、はい、有料で提供してもらったってことなのかな。
1: そうなんでしょうかね。はい。はい、そう。で、
0: 良い記念でございます。
1: は
0: い、
1: 本当ですよ。あ、うん、そう。ライブが終わってから有料ですが、チェキを取ってサインもしてくれました。っていうことです。はい、チェキ。
0: チェキ。はい、私の子、チェキって何って。
1: そうそう、チェキって何から始まってね。
0: 調べましたよ。
1: はい。
0: ポラロイドですね。
1: そう、昔のポラロイドです。
0: 今日初めて分かりました。
1: はい、はい。ね、あと、琉球ゴールデンキングスと、あの、長崎の、長崎ベルカ。
0: はい。
1: ねえ、23日
0: ?23 日から。
1: 23日から。
0: はい、それでございます。はい、土日、
1: そうなんですね。はい、楽しみですね。
0: 楽しみですね。
1: 決勝ですよ。
0: お互いに地元を応援しましょう。
1: 応援しましょう。
0: はい、ゴーゴーキングス。
1: じゃあ、ゴーゴーベルカって言っときます。
0: はい。はい、ということで。
1: そしてですね、はい、なんと、ケイちゃんですよ。
0: ケイちゃん、はい。
1: ケイちゃんの YouTube 総再生回数。再生回数ね。
0: はいはい、再生回数。
1: 6億を。超えたそうです。
0: 6億
1: 6億ですよ。
0: 6億、
1: 素晴らしいですね。
0: そう、素晴らしい。
1: もうちょっと考えられないぐらい世界で回ってます。
0: ね、お金のことしか頭にない。大した
1: ん
0: ですね。
1: はい、そうなんですね。はい、そしてですね、ゆうゆうさんもこのなんか十分楽しんでらっしゃるなっていうのがですね、
0: はいはい、
1: 久しぶりに海辺のコンサート行ってきましたっていう、うん、はい、なんですけども、そのね、あの日程がすごくって、まあ14日、5月の14日が、
0: はい、
1: 小村室内合奏団の定期演奏会に行かれたみたいですね。はいはい、そして15日はケイちゃんのオープンレックの生配信を見ましたと、はい、そして16日に先ほどのホワイトボックスの路上ライブ、
0: はい、
1: 博多であったと
0: 博多で、
1: うん、行ったそうです、はい、そして、17日にさっき言いました海辺のコンサート、
0: 遠慮してます。本当に音楽三昧ですね、
1: うん、三昧ね、音楽いっぱいの4日間で幸せでしたというね、
0: 羨ましい限りでございます。
1: はい、はい、もう本当素晴らしい。
0: はい、
1: そして、ね、最後にあのケイちゃんの話をするなら、うん、5月20日はファンクラブケイちゃんの秘密基地の開設が5周年です。お祝いしなきゃということで、ね、
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。はい、はい、ね、昔の YouTube あのフィルソグとか上がってきたとかっていうねお話とか今ね YouTube 残念ながら出してないので、
0: はいはい、
1: 昔ので楽しんでください。昔の名前
0: で出ています。昔の名前で歌わなくていい。
1: そうそう、
0: 演歌の番組ではないと。
1: そうです、さっきからジャズだと言っております。
0: フィルソングでございます。はい、ということで、
1: はい、もう盛りだくさん、ま、はい、楽しんでらっしゃるゆうゆうさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。私たちも負けずにエンジョイして
1: た
0: いと思います
1: 、うん、は
0: い、ジャズを今夜はエンジョイしてください。
1: はい、
0: は
1: い、
0: それではですね、先週今のところマイルス・デイビス68年で足踏みしてますけど、
1: まだまだまだですね。
0: まだまだ68年、
1: うん、
0: キリマンジャロの娘っていうね、
1: はい、
0: 放題フランス語でフィーリ・キリマンジャロっていうね、うん、アルバムがあるんですけど、その中がそのアルバムが、
1: はい、
0: 記念すべきアルバムでございます。
1: うん、なんですね、
0: はい、要するに

0: アコースティックマイルスから、
1: はい、
0: エレクトリックマイルスに変わる年が68年ですけども、うん、
1: はい、
0: インダサイレントウェイっていうのが最初に出たアルバムなんですけどね、うん、で2つ目がそのフィーでキリマンジャロ、
1: うん、
0: ね、キリマンジャロの娘が、これが出るのが録音したのが6月と9月なんですけども、
1: うん、
0: 6月のメンバーと9月のメンバーが違うんだよね。
1: お、
0: はい、6月はピアノがハービー・ハンコック、
1: はい、
0: それからベースがロン・カートなんですけども、
1: うん、
0: 9月はデーブ・ホランドがベース、
1: はい、
0: それからチック・コリアがピアノっていうように変わるんですよ。
1: はいはいはい、チック・コリアですね。
0: なんで変わるのか。でそれで先週は6月録音のね、
1: うん、
0: ハービー・ハンコックとロン・カーターが参加してるアルバムからお届けしたんですけども、うん、はい、まあ、今週は違うアルバムにしようかなと思ったんだけども、それはもうチック・コリアに失礼かなと思ってね、デーブ・ホランドにも失礼かなと思って、でチック・コリアとデーブ・ホランドが参加した9月の曲、
1: はい、
0: 録音曲、うん、これでね、はい、フレロン・ブランっていう曲が短いの5分41秒の曲があるんですけども、
1: はい、
0: 残りの曲ちょっと長いんで、
1: はい、
0: ちょっと短めにのやつ選んできましたけど、うん、フレロン・ブラン、フランス語で茶色のスズメバチって言うんですけどね、
1: スズメバチ、
0: スズメバチ、
1: へ、
0: フレロン、はい、気をつけましょう。
1: 本当ですね、
0: はい、結構これ活かしている曲でございます。
1: はい、
0: それではマイルス・デイビス、フレロン・ブランお聴きください。

0: マイルス・デイビス黄金のクインテットからハービー・ハンコックとロン・カーターが抜けたけども、これも黄金のクインテット、
1: うん、はい、
0: ってなんで言わないのかなと思うぐらいね、いい演奏だと思うんですけど、
1: そうですよね、
0: フェロン・ブラン、うん、いかがでした？
1: はい、なんか
0: キックコリアのエレピ
1: いいですよね、
0: はい、なんかハービー・ハンコックに比べるとなんか優しい感じはしはするんだけども、うん、あのなんで黄金のクインテット呼ばないのかね。
1: もう先使ってしまったからじゃないですか、ま
0: あ、そういうことでしょうか、う
1: ん、別の、ね、名前をしなきゃいけない
0: から。ウェイン・ショーターと、うん、それからあの天才ドラマトニー・ウィリアムスは、うん、顔を合わせてね、
1: はい、
0: ピアノとベースだけが抜けて、うんうん、黄金のクインテット言わなくなったってね、なんか不思議なアルバムだけども、あのエレクトリックマイルスには、
1: はい、
0: キックコリアとデイブ・ホランドの果たした役割が大きいっていう、そういうふうなこと書かれてますけど、
1: はい、
0: 私は両方好きだけど違いがわからない男でございます。あの、はい、キックコリアも素晴らしいし、ハビも素晴らしい、はい、みんな素晴らしいと、うん、いうことで、
1: はい、
0: 来週は70年代に移行できるかなっていう考えながら、はい、結構あるんですよね。まあ、一回しばらく続けよう、はい、ということで第2ラウンド参りましょう、はい、先週はコンラとパチンスクスキートリオ
1: 難しかったですね、はい、これね、はい、
0: 今年最新アルバムプティング・オン・ザ・リッツ・アービン・バーリン・ソングブックってね、アメリカの作曲家、うん、あのホワイトクリスマスを作曲した
1: りとかした、ね、あ、はい、そうおっしゃってましたね、はい、
0: なかなか素敵な曲いっぱいありましたけども、うんうん、今週はですね、はい、女性ピアニストでもございます、うん、はい、マルタ・サンチェスさん、この番組が初登場ですね、
1: はい、
0: 最新アルバムが出まして For the Space You Left っていう、はい、これ結構素敵なソロアルバム、
1: うん、
0: 1曲目がフロストブルームっていう曲、2曲目がインワードループ、3曲目がスペイン語で、
1: うん、
0: エスペホスっていうね、鏡っていう意味らしいんですけど、うん、
1: へ、
0: はい、それではマルタ・サンチェス。

0: のアルバムから3曲続けてお聴きいただきました。
1: はい、
0: いかがでした？
1: なんかちょっと不思議な感じで、
0: 不思議な感じ、
1: なんかちょっと不安を駆り立てられるような感じでした。
0: あ、素晴らしい、完成されてます、その通りでございます。このアルバムですね、まあ、本人のコメントがあるんですけども、はい、翻訳がねとても分かりづらいんで、私が意訳をしてお届けしてるんです。
1: はいはい、
0: はい、このレコードは、2つの全く異なる感情的な背景があって、できてると、
1: はい、
0: 2つの全く異なる感情的背景が込められています、
1: はい、
0: 何かというと、ひろこさんが不安を覚えるって言ったでしょ、孤独と孤立の期間に生まれてますと、これ、で、まさにだから孤立と孤独っていうのは不安に苛まれるじゃないですか。
1: ですね、
0: はい、
1: はい、
0: でちょうどこの期間っていうのが2017年、コロナですよ、コロナ
1: 2017年はまだだと思います。
0: まだか、
1: 19年からぐらいでしたよ。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: でこ私 の, 大きな甲冑コロナの前、
1: コロナの前ですね、
0: 前に一人でですね、マクドウェルっていう、これノースカロライナの州の一つのカウンティ、郡なんですけどね、
1: はい、
0: 田舎の方ですけども、そこで滞在中に作曲した曲から始まってるんですけども、
1: はい、
0: で本人はソロピアノ、今までこう立ち向かうのは怖かったそうですね、一人で立つことはちょっと抵抗があったと。でソロプロジェクトってなかなか 向ききれなかったんだけども、
1: はい、
0: この恐怖に打ち勝たないと一人前になれないと思ったんでしょうね。で成長するための最も直接的な方法がソロプロジェクトを制作することだ、ということで準備をして、まあ、2017年から準備をして今回世に出したわけですけどね、でピアノの音を変化させることで複数の内なる声を作り出して、一つの楽器で対照的なテクチャーを持つ、まあ、対照的な、まあ、孤独と孤立を感じさせるような、小さな生態系へと変容させることができたと。
1: はい、
0: はい、これ、まあ、このマクドウェルという田舎の方での滞在というのは、強烈で孤独な経験でしたと。でどういった場所かというと、
1: はい、
0: 森と吹雪に囲まれた人里と離れた小屋に一人で暮らしたそうですよ。
1: それは不安にもなりますね。
0: そう、森と吹雪に囲まれた人里と離れた小屋に一人で暮らし誰にも会わない日も少なくありませんでしたと、まあ、その時の孤独感とかね、
1: はい、
0: 脆さとか自己不信感と相まって、そこで作られた音楽に深く影響を、これがね、環境が与えてくれたと。
1: なるほど。
0: そういうレコードでございます。ということで孤独と孤立の期間に生まれたひろこさんが不安を感じ、聞いてる方々も不安を不安にさせたかもしれませんけども、
1: ね、
0: はい、一人になって自分と向き合うときに聞くと さらに不安になっていいかもしれない。
1: それはちょっと怖いです、ね、
0: 人生は修行です。
1: いや、帰ってこれなくなったら怖いので、戻ってこれなくなる、
0: 飛んで行けとかそういう話ではない。
1: そうです、
0: 戻ってきてください、
1: はい、
0: ということで、はい、機会があったら今度はトリオかなんかでお届けしたいと思います ね、 どんなピアノを弾くのかな、トリオだと、
1: はい、はい、
0: それでは第3ラウンド参りましょうね、
1: はい、
0: ジャズボーカルでございますけれども、はい、もう先週は2週間続けてアレシア・カーラ、ね、
1: そうでした、
0: 素敵な歌声の若い歌手でしたけども、ベテラン歌手2人とねデュエットもして、素敵なアルバム、まあ、今週も引きずるわけにはいけない勝ち切って今週は大御所、エラ・フィッツ・ジェラルドでございます。
1: あ、
0: はい、
1: 大御所ですね。
0: 去年リマスター版が出ましたね、録音は68年のアルバムなんですけども、
1: 同じ68年だ、
0: はい、The Sunshine of Your Love っていうね、
1: はい、
0: 2025年リマスター版、これはね私の大好きな曲

0: ばっかり、ポップス、うん、はい、まあビートルズのヘイジュードが出たでしょ、
1: はいはい、
0: でサンシャインオブヨーラブ、で3曲目 The Girls in Love with You、
1: うん、
0: はい、皆さんこれ聞いたことあると思う、
1: うん、
0: はい、それでは大御所エラフィッツゼロでお聴きください、はい。

0: エラ・フィッツ・ジェラルド、
1: はい、
0: 3曲すごいですね。
1: すごいですね。
0: ビートルズの曲2曲目がね、
1: はい、
0: エリック・クランプトンの、
1: ああそうなんですね、は
0: い、クリームっていうバンドの時のヒット曲、うん、大ヒット曲ですけどね。
1: へ
0: で3曲目が、まあ、アレザ・フランクリンの曲で、
1: うんうん、
0: 他の方も歌ってますけどね、
1: うん、
0: ガラズ・イン・ラ・ブイズっていうのはあのエラ・フィッツ・ジェラルドが歌ってる、
1: うん、そうなんですよもうみんな自分の曲かと思うぐらいの、
0: はい、歌いまくってる。
1: いやすごいですねやっぱりね、
0: はい、アルバムの紹介をしてるあのファンの方が書いてる記事を読むとね、うん
1: うん、はい、
0: ジャズ好きな方はこれはジャズじゃないといいかもしれないと、
1: うん、
0: だけどこれがエラ・フィッツ・ジェラルド、こう全部聴いても全部彼女の歌だろうっていう感じの書き方、ね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう、本当そうと、ね、だと思います。
0: 来週もどうしようかなとか、うん、他にもあのコルトレーンの曲とかね、はい、ロリンズの曲とかも入ってて、今日はまず私の好きなあの、うん、70年ぐらいのね、
1: はい、
0: これ先ほど68年のアルバムって言ったんだけども、
1: はいはい、
0: 調べてみたら69年のライブ録音って書いて
1: あって、うん、あそうなんですね69年、
0: はい、69年ですね、うん、これね、まあ、どう見てもねだってヘイジュード70年にヒットして、
1: お、
0: はい、でエリック・クランプトンのクリームの曲は67年だけども、うん、あのザ・ガールズ・イン・ザ・ビジョンもアレサ・フランクリン70年、
1: うん、あそうなんですね、
0: ちょうどオンタイム、ね、オンタイムでね、人様の曲これだけなんか自分の曲歌えるってすごいなと思って、
1: いやビートルズとエラ・フィッツ・ジェラルドはかぶってるんだと思ったんですよ。
0: あちょうどね、
1: うん、
0: はい、
1: あそういう年代だったんだなと思って、
0: そうでございます、
1: はい、
0: 意外と古くないですよ、
1: ね、
0: ということで来週どうしようかなと考えながら、はい、お時間でございます。今日はねダイオナードの曲は結構な、はい、長めの曲なんで、
1: そうなんですよね、
0: はい、もう最初からかぶせることをお約束しますパッと見せに、
1: はい
0: はい、ワンクワイトナイトより今宵は、うん、ノースとサウス、
1: はい、
0: イーストとウェスト、
1: うん、
0: を聞きながらお別れしましょう、
1: はい、
0: グーテンナハーティ、
1: グーテンナハーティ、
0: ワンガン、ワン

0: それでは来週またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。
1: When you hear music, after it's over, it's gone in the air. You can never capture it again.
2: リッスンラジオ。あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池は切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
4: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
5: 沖縄料理で欠かせない

0: かつお節、かつお節といえば与那嶺かつお節店
1: よ。
0: 余計なものは入ってません。
1: な、
0: 何にでも使える。
1: み
0: みんなが大好き。
1: ね、
0: 猫も大好き。
1: 与那嶺
0: かつお節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺かつお節店。
2: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため

0: アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK。 アルソック沖縄総合警備保障。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: よなみね、
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
4: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？
5: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
3: この沢面じろいいやジャスター
4: でしょ。父ちゃん、家中出し役っていいよね。
3: さあじゃあとこわし一平まーさんや、まぬかちゅうやが
4: 普天間さん普天間の中にある夜並みにかつお節っていうのかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。

0: その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや。
2: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: このさおめんじろいいやじゃっさ
1: でしょう父ちゃんかちゅうだしやくといいよね
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: ふてまさんふてまの中にあるよなみにかつおぶしていぬかちゅうよだしがよくとれるわけさ
2: シュー土曜日20時からはアニメレディオ
3: 多彩なゲストアニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます
2: アニメレディオをお楽しみください
4: なんかいつの間にか au ポイント貯まってるんだけど
5: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか貯まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさい、ぐすよ、ちゅう、うがなびら。毎週火曜日2時から、羽衣資金会メンソーレの時間、やいびん。素敵なゲスト、ゲートーティー。ユンタクのカジカジ、耳ぐすいし、うさぎやびんどうさい。パーソナリティーのてるきなのぼると、
1: ヘイ

0: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
1: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
2: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
3: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM。 お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM。 お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM。 お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM。 お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM。 お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。 81.8MHz ギノワン市ガネコのスタジオより放送を行っております。今日も一日ギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。

いない。

0: 誰もが思い思いに気持ちを伝えることができる宜野湾シティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
2: どんなところが？
1: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
2: そんなに？
1: カラーでコピーしても定額だから助かる。
2: うちも総務に話してみる。番号教えて。
1: 098-897-3113にかけてね。
3: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、余儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
4: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムル会の会長、パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせて

0: ぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
2: よ。
1: 余計なものは入ってません。
2: な、
1: 何にでも使える。
2: み
1: みんなが大好き。
2: ね、
1: 猫も大好き。
2: 与那嶺
1: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
3: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は8時をお知らせします。
4: この後も宜野湾シティ FM の放送でお楽しみください。

0: こなさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょう、父ちゃん。かちゅうたしやくていいよね。
0: さあじゃあとごわし、いっぺまーさんや。まぬかちゅうやが。
1: 普天間さんふてぃまの中にある、よなみねかつおぶしていぬかちゅうよ。だしがよくとれるわけさ。
2: 毎週土曜日、20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
2: アニメレディオをお楽しみください。
4: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど。
5: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさいぐすよちゅうがなべら、毎週火曜日2時から羽衣資金会メンソーレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティのテルキナのぼると
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中

0: 宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
1: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
2: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
3: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせて、ぜひご利用ください。まずはカタカナで、リスラジと検索。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: 私たち株式会社アサヒは、電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークで、お客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 毎週月曜朝7時30分オンエア。恩納村にある株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、挨拶は格闘技、内容は
4: 聞いてからのお楽しみ。
5: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムロ会の会長、パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
6: 軽自動車の時代、

0: 縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118まで。
1: JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。

0: 軽自動車のスーパー長浜モーター
1: 。株式会社日清電機システムはキュービクル手圧配電盤自動制御盤軽装盤の設計製作販売をしております。

おはようございます。職場の教養の時間です。5月23日土曜日、渋滞の車中。日々明るく過ごすことは多くの人に共通した願いでしょう。会社員の A さんは休日にキャンプに行きました。家族で楽しく過ごしましたが、帰りに事故渋滞に巻き込まれ、車が全く動かない状態に陥りました。最初は渋滞を気にせずに過ごしていましたが、時間が経つにつれ帰宅の時間や子供たちのトイレなどが気になり始め、イライラが募っていきました。その気持ちが伝わったのか、車内もギスギスした雰囲気になっていました。そんな時、短歌を趣味にしている妻が短歌を読もうと提案したのです。キャンプでの出来事などを子供たちと共に味噌一文字に表現してみました。ぎこちないながらも作った作品を一人ずつ発表してみると、キャンプ場での楽しかった思い出に会話が弾み、車内には笑顔が戻っていったのです。暗くなりがちな状況で気持ちを明るくするには少しばかりの工夫が必要でしょう。短歌を読まずとも好きな音楽を口ずさんだり、映画を見たり、その時々の状況を作文や日記に記すなどして日々明るく過ごしたいものです。今日の心がけ、心を明るくする工夫をしましょう。